haya uko hai leo. Na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala. Kila yote ni muujiza wa Mungu tu. Ni muujiza tu.

Ni saa 12 na nusu katika mji wa Butembo, sana saa 12 na nusu kule Kirikiri, ni eneo la Chipese. Ni za Kiswahili ya asubuhi ya leo, na kwanza ni zile zilizogonga vyombo vya habari.

Katika habari hizi ni pamoja na kukarabati barabara Kipese Masereka, Fondasio Julie Paluku Kahonkia imetia mahali kitita kia pesa kwa ajili ya kuboresha barabara hiyo inayopatikana mtaani Lubero. Kazi zilizinduliwa na koordineta wa shirika hilo, na huko imesemeka kwamba lengo ni kuweza kuona namna gani watu wa kimahali ndio wataweza kufanya kazi hapo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na vitisho zidi ya viongozi wa chuo kikuu kia ujenzi pamoja na kazi za umma IBTP hapa mjini Butembo. Ni sauti inayotolewa na kamati ya wanafunzi ambao wanasema kwamba kweli hali sio nzuri, kwani kuna watu ambao wamekuwa wakionyesha kwamba eneo hilo wanakojenga sio kwao. Na katika habari hizo ni tumaini hilo ambalo linatolewa na director mkuu wa INRB katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kipindupindu cha Ebola. Profesa Jaja Kimuyembe anasema kwamba iwapo watu watakubali na kuelewa kabla mwaka umalizike au kabla tufikie mwaka mpya, Ebola itakuwa imemalizika Ituri na eneo pengine. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kunako ufundi usukani unasimamiwa naye Litterson Timote, na katika studio mimi ni Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba ni habari nzuri kwa wanaotumia barabara ya Kipese Masereka katika mtaa wa Lubero, kwa sababu barabara hiyo hapo karibuni itajengwa upya baada ya kuwa katika hali ya kusaulika katika kipindi kia vita ambavyo vilikuwa vikitokota huko kwa kudhibitiwa na M23 siku zilizopita. Kazi za ukarabati zilizinduliwa kule Kipese na Fondation Julien Paluku Kahongya. Seremonia zilisimamiwa naye kordoneta wa shirika hilo kitaifa, naye ni mwanabunge Kambale Muhasa Alexandre, na ilikuwa katika uwepo wa viongozi wa muji wa Kipese pamoja na tabaka zinginezo za jamii. Katika masemi yake, mwanabunge huyo kitaifa Kambale Muhasa Alexandre anasema kwamba kazi hizo zitafanyika kwa mikono na zitafadhiliwa na ACPDI katika ushirika na Fondation Julien Paluku. Ni mchakato unaohusu mitandao ya barabara, mfano Kipese Miende, Kipese Kirikiri, na ni mikono ndiyo itaweza kufanya kazi ili ya kuwapa kazi vijana na wakazi wa eneo hilo, asema kiongozi wa Fondation Julien Paluku Kahongya ambaye tunasikiliza.
1: Tumeonekana hapa kwa barabara inayoelekeza Kipese kwenda Mnyakondomi hata Masereka, ni kwamba tumekuja kuanzisha kazi za kutengeneza hiyo barabara yetu ya kuenda huko, kwani hizo barabara zilikuwa zimeharibika wakati hiyo eneo ilikuwa imekimilikiwa na waasi wa M23. Barabara zote ziliweza kuharibika katika mji wa Kipese. Ndio maana Fondation Julien Paluku imejitolea kusudi tuweze tukatengeneze tena barabara hizo, ili wakaaji wanapokwenda sokoni, wanapokwenda shambani, waweze kupita kwa barabara nzuri. Tumeanzia hapo kwa axe Kipese Masereka, ndiko tumeanzia hiyo program yetu ambayo itahusisha barabara sawa tatu, ikiwemo barabara hiyo ambayo tumeanzisha, barabara ya Kipese Miende na barabara ya Kipese Kirikiri.
0: Na ulimwengu jana ulikuwa ukiazimisha kimataifa siku kuu ya demokrasia, na siku hiyo ambayo inachaguliwa katika kuazimishwa kwa siku hiyo, tarehe hiyo, ni Umoja wa Mataifa ndio uliweza kuasisi tarehe kama hiyo kwa ajili ya kuweza kukumbuka wakati demokrasia ilipokubalika kiulimwengu mwezi mwaka wa 1997, na kusema hivyo kila Septemba itakuwa ikiazimishwa demokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina kiwango gani na ya kubalika. Mwanasheria Omar Kavota, kiwa mratibu wa SEPADO, anafikiri kwamba demokrasia iko kwani viongozi wachaguliwa na raia na viongozi wawekwa kimahali hapo katika nguvu za kiraia, lakini inabaki mengi ya kufanya ili kweli demokrasia iweze kuonekana kama inavyohitajika katika nchi hii ya watu wa Kongo. Wakati huo ni vuguvugu la Ujamaa ndilo limekuwa likidai kuachiliwa huru kwa mdau wa kijamii na kisiasa Clovis Mutuva ambaye alishikwa siku zilizopita kule Beni. Ni tangu mawiki sasa kadhaa, na hao wanaomba hiyo ilikuwa ni katika fursa ya kuadhimishwa kimataifa kwa demokrasia hiyo jana, ndipo waliweza kutoa sauti hiyo. Mratibu wa Ujamaa, ikiwa ni shirika ambalo linatetea haki za binadamu, analaumu kushikwa kwake umbali na kisheria na kutokuheshimisha kanuni. Muhindo Kalisha Blaze anatoa mwito kwa wale wanaodhibiti uwezo na uongozi katika nchi hii ya Kongo kuheshimisha uhuru wa kutoa maoni katika inji hiyo kama demokrasia inavyopendekeza. Na tukirudi katika muji wa Butembo ni kwamba kumeanzishwa Jumanne tarehe 15 ya jana na maombi kunako ardhi zima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni makanisa za Uamsho ndizo zapatikana katika maombi hayo, na lengo kubwa ni kusindikiza na kusapoti viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jitihada za kupata amani na maendeleo endelevu nchini humo. Ni katika muji wa Butembo kwenye barabara Sebe ndipo wakurugenzi wa ARC hapa mjini Butembo waliweza kuanzisha shughuli hiyo ya maombi kunako kanisa la Rachete mnamo barabara Sebe. Kwa mujibu wa askofu Ezekias Kambale, amesema kwamba shughuli hizo zinalenga siku 26, na hiyo yaambatana na mikoa 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize.
2: Tumekutanana hapa kwa ajili ya kuombea inchi na kusutenir makazi za gouvernement yenye kunafanya kwa ajili ya kuunganisha inchi. Tuliona kwamba bila maombi mengine haiwezi wezekana. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya ile. Tumeomba na tumejisikia kwamba Mungu ametusikia. Ile ndio ilikuwa lengo ya sisi kukuja hapa kuombea inchi na kusutenir gouvernement ma démarche yenye kunayo juu ya cohésion nationale. Kwa naomba tunatafuta Mungu atupatie amani mwinchi yetu. Wakimbizi ambao biko ma déplacement barudie kwa nyumba yao. Inchi yetu irudie moja, Goma irudie, Kavu irudie, Bunagana irudie. Inchi yetu irudie moja, tukue na jeshi moja, polisi moja. Inchi yetu isigaendele kugablikana. Hii ndio ilitufanya kwamba tulikia omba Mungu atusaidie na kusutenir maevre ya gouvernement.
0: Na Didi Norkivu ni shirika mpya ambalo limeanzishwa kwa ajili ya kutayarisha mazungumzo ya kitaifa. Ni Ashil Kapanga, mojawapo wa wakurugenzi wa kijamii katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ndiye ameasisi shirika hilo na kusema kwamba litachangia kwa ajili ya kuweka mawazo pamoja ili wapeleke neno moja kunako mazungumzo hayo ya kitaifa na kutetea mkoa wa Kivu ya Kaskazini unaopatikana katika hali ya kiusalama iliyo ndogo na amani haipo, pia na kuona namna gani mkoa huo waweza kuchangia katika maoni mbalimbali katika uongozi. Tusikilize Ashili Kapanga.
3: Tumecreer dynamique dialogue Nord Kivu. Hii iko fazi kwenye wazee wataleta mafikiri yao, wamama wataleta mafikiri yao, tutie mafikiri pamoja ili tuangalie tunapoweza kupropose nini kwa governor wa jimbo letu. Yafaa governor nakuwa na ile tunaita bank de données, na ndio kwa maana tunacreer dynamique ili irahisishe kila mtu mwenye anakuwa na nia ya kuleta ailete tuipokee na tuone kama tunapandisha governor na mapropose za namna gani. Kwa mambo ya dialogue haiko mambo ya mtu, iko mambo ya wakongomani wote. Ndio kwa maana bakteria sociopolitique wote tunabalika, tutapatia program kile tutaweza kuendelesha hii mambo. Na kwa hivi tunaegopa sana mambo kuna kuwa muprecipitation ubie mu order dispersé uye nafukia na yake kule ule yake kule mnakasa vile hamukuungana. Pana tuna shida kusa na badefo mambo mingi ya security. Kama tutie mafikiri fazi moja kupatia pro gouverneur de province mapropositions zinakamilika, haitakuwa vizuri. Kwa tucha mwandikia office na kumandikia kama tumeunda ile kikundi dynamique dialogue Nord Kivu, na tunajua siku zijao watatupokea ili tuweze kumfasiria kumufasiria zaidi. Na kwa kweli tumeanza deja le consultation juu tuweze kujua deja kati tungana na gouverneur nini tumesikia na tuweze kudemare na kazi na muna gani.
0: Na wakati huo kama nilivyosema kwenye mkutasa wa habari, ni wanafunzi wa chuo kikuu cha ujenzi na kazi za umma IBTP hapa mjini Butembo wanaotoa sauti kuhusu vitisho vinavyofanywa dhidi ya viongozi, na vitisho hivyo vyaambatana na kuuzwa kwa uwanja unaoitwa Bigaba. Katika memorandum waliopeleka kwa viongozi wa mji wa Butembo, hao wanasema kwamba uwanja huo uliuzwa na IBTP na hakuna hakuna tatizo lolote, hao wamenunua, wale wanaoleta matisho wajue kwamba iwapo yataendelea IBTP italazimika kuweza kufanya kile kitakacho wa kompoa katika matisho kama hayo. Robert Kakibiswa Lulungu analaani hali hiyo na tumusikilize.
4: Message yetu ni message tuna adresse kubakubwa yetu ya muji ya Butembo. Ni manele mwa ya kubaleteke famiye nilituzishaka hii konsesio bigaba gisi mko na yona hapa. Iko na reklame tena ke bayongeze makuta. Komsi, epoktan kulikuwa kama ma konvansio deja zebalika mataka. IBTP na posede deja acte de vente definitif. Me bangali ki na reklame ke IBTP ngali na ba devoir tena. Voir meme banenda odela, banenda zenda menase ba autorite kumanyumba zao. Ikompli deje wetu, banenda mu menase, voir meme de menace de mort. C'est ce qu'on dit. Silence est touché comme les étudiants. Bah, s'y interpréter comme faiblesse. On est toujours déterminé. Bouchoudi a acquis tout. C'est juste que tu as privilégié tout à Mani. À toi qui t'es là, Massikouza Koukouya, IBTP go depite Moubaya, qui va étudier, va aller ta fouille, va les menacer encore, ma famille, Fulani Fulani. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est une façon de nous mettre les listes en garde. Famille Yache Ville, Yache Levi, tout parce que Bakendelea, Nassi Toko obligé. Donc, passez ce plan B, parce qu'il n'y a plein tout A. Il y a un bien qui va chimer ma document, c'est déjà à notre possession. Tu n'as pas électé quand ça va couper à Moudji. Mais aussi, il va fatiguer une situation de près. Parce que là, au Kesho, autorité tout le monde, ça pratique dans la Kanishida Fulani Fulani. Bon, même si il y a quoi avec les familles, c'est toi qui as tout ni les familles, tu connais la menace. C'est pas bon que les familles qui ont provoqué IBTP.
0: Na kongamano Isa Levulambo katika sheferia Bashu mtaani Beni. Jana hakukuwa na kazi lolote. Wakazi katika kona hilo sasa ni wakulima wa Ligoma kwa sababu ya kushtumu na kulaani kuharibishwa kwa shamba zao katika bonde la Ufa, yani Graben kule mtaani Beni, na wanashota kidole walinzi wa mbuga la wanyama la Virunga kupitia ISSN. Hawa wamesema kwamba hiyo ni sauti ya kwanza iwapo kuharibishwa kwa mimea yao kutasonga mbele huko na wenyewe watajishughulikia, asema Emiri Wachanirahi kunako mikrofone ya waandishi wetu katika mtaa wa Beni.
5: Kwa kuchunga bunga la Virunga walikuya haribu mimea ya wananchi katika Grabene ya Mwalika, Mapalaki, Kalianzuchi. Hata kuna mtu aliyefariki kwa presha wakati alipoona ya kwamba shamba lake limeharibishwa. Na government yetu ya Nord Kivu iliamua kupeleka hiyo dosari Kishasa ili wanabunge wafatilie hii jambo na kuleta solution ya mwisho. Tunashukuru wote, watu wote walioheshimisha hii mpango, kwani katika eneo la Bulambo hakuna kazi yoyote iliyotendeka. Maduka zilifunga, soko haikukua, transporo akome haikuwezekana. Hii inaonyesha hasira ya wanaume kwa hii kitendo ambacho wa Garde Park wamefaa juma iliyopita. Na hii ilikuwa kuambia opinion international, opinion national, opinion provincial, ke hawa wachungabunga la Virunga wakiendelea na mipango yengine ya kuharibisha shamba la wanaume, tutakamata zingine maaksion de grandes verdure.
0: Na kwa kumaliza izaha ya Kiswahili nilizosema kwenye mkutasa wa habari kiafya, miezi michache ndiyo inasalia ili Ebola iweze kutokomezwa katika mkoa wa Ituri. Ni ujumbe wa tumaini uliotolewa na direkta mkuu wa shirika kitaifa analohusika na utafiti kiafya INRB. Direkta huyo ni Daktari Jaja Kimuyembe ambaye alisema hayo kwenye waandishi wa habari kule Bunia ilikuwa ni jana. Kwa mujibu wake, iwapo raia wataungana mkono mkononi kweli janga hilo huenda litaweza kumalizika kabla tufikie mwanzo wa mwaka unaokuja, asema Jaja Kimuyembe. Na hiyo inapitia kuheshimu maagizo ya wakunga, yani waganga, ambayo inaambatana na kupambana na kipindupindu hicho. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo. Studioni ni Roger Muliata, upande wa usukani tulikuwa naye Timote Litterson. Tukutane tena kwa majaliwa Mwenyezi Mungu katika siku zijazo. Nawatakia kutwa njema, kwa heri.

0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusali.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasunacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu, sikie tu. Meilo unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problemi? Tani likuwa
1: na susi ya tro.
2: Najana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
2: au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utaenda jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
2: Ndio.
1: Na napenda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi sikie wapi.
1: Do na yua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sikie yes. Tu. Yes. Eske nuna sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
2: Hata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulitasema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
2: Mamako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
2: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaidie nikamata mwa expert hata.
2: Tuzi nifasirie kuvyosha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sans problème wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi nikae.
1: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen kesho après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.

0: lawama zote kwa Joni.
1: Walimu, lawama zao
0: zote kwa Joni.
1: Wakulima, lawama zao
0: zote kwa Joni.
1: Wafanya biashara nao lawama zao
0: zote kwa Joni.
1: Boda boda bajaji nao lawama zao
0: zote kwa Joni.
1: Wamachinga, wavuvi nao
0: zote kwa Joni.
1: Yapo mazuri anayofanya.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Jambo mpenda msikilizaji, na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Habari kamili. Tuanze hapa mjini Beni ambako watoto waliokimbia ambao wamepokelewa katika shule mpya wanapata shida ya kuzoea mazingira yao mapya, mara nyingi katika hali ngumu. Ukosefu wa mahitaji, mabadiliko ya mazingira na shida ya kukaza akili vinafanya iwe vigumu kwao kuzoea shule na kuishi vizuri na wengine. Paluku Mupanya Justin alituandalia ripoti hii.
5: Baada ya kukimbia vurugu na kufika Beni, baadhi ya watoto wakimbizi wanalazimika kuendelea na masomo katika mazingira mabaya. Hali hii inafanya iwe vigumu kwao kuzoea. Kapedi Mulaji Chance, mwanafunzi mkimbizi anayesomea kwenye shule ya Kisulukele, anaeleza hali yake ya maisha.
6: Tunaishi maisha ya mateso. Tulifika hapa Beni tukakosa nafasi ya kuikala, nafasi ya kutumikia tukakosa, nyumba kupanga tukakosa. Papa shakufa.
5: Hali hiyo ya maisha pia inaathiri masomo yake. Wanafunzi Kapedi Mulashi anaeleza kwamba anakosa uwezo wa kupata baadhi ya mahitaji ya shule.
6: Shida masomo, kuko kulipa makuta masomo, kulipa makae, uniform, bila yote mama ana atumikake. Watu wa mama watusaidie kupanga nyumba, kulipa makuta masomo, kutuza mazuti ya masomo.
5: Kwa upande wake, Jawoto Ugenzi wa nidhamu katika shule ya Kisulukele, madhara ya ukimbizi yanaonekana pia katika tabia na uwezo mdogo wa wanafunzi kuzingatia masomo. Watoto hawa wanapokuja kujiandikisha shuleni, mara nyingi wanakuja bila dokumenti za shule. Mara nyingi hawafati masomo vizuri kwa sababu mawazo yao yamekuwa pengine kabisa. Wanajiuliza watasomaje na kufanikiwa shuleni, na wakati huo huo wanafikiri ni nini kinaendelea nyumbani. Kwa sababu ya mawazo hayo, wanashindwa kuzingatia vizuri masomo, jambo ambalo linaweza kuathiri vibaya matokeo ya mwishoni mwa mwaka. Mbali na masomo, kuzoea mazingira mapya ya shule bado ni changamoto nyingine. Rington Udagarobert, mzazi mkimbizi, anatoa wito wa mshikamano kati wanafunzi.
7: Uongozi ya masomo waweze ona gisi gani kuruhusu watoto waweze ingia kwanja shuleni bila kufata sana sana madokima, vile vingine vitakuwa nafatiliwa nyuma. Na pia wanafunzi wajue ke wandugu yabo wamepatikana hapa pasipo ni azao. Alor, kuvile inaomba waone gisi gani kwa kuishi kama wandugu.
5: Kati ya ukosefu wa mahitaji, mawazo yanayotokana na ukimbizi na changamoto za kuzoea mazingira mapya, watoto hawa wanahitaji msaada ili wapate tena hali nzuri ya kusoma na kuishi pamoja na wengine. Juste Mupanya kutoka Beni, habari za mahali.
2: Na habari njema kwa watoto yatima walio katika hali ngumu huko Lubero, ambako shirika la Jeunes Unis pour la Recherche de l'Excellence Jura

0: liliwapatia wanafunzi walio katika hali ya umaskini zaidi vifaa kamili vya shule. Hatua hii ya kusaidiana inalenga kuwawezesha kuanza mwaka wa masomo 2026-2027 kwa heshima. Emelia Kaseso atueleza mengi zaidi katika ripoti hii.
1: Ni umanzo wa mwaka wa shule uliojaa mshikamano huko Lubero. Chama cha Azur kimegawa vifaa vya shule vyenye madaftari, buku, kalamu, vibao na uniform kwa mayatima walio hatarini zaidi katika manuspa ya Lubero. Kwa mjibu wa mratibu wa Azur, kitendo hiki kimewezekana kutokana na msaada wa wafadhili wa kujitolea. Joseph Katia ndiye mratibu wake.
2: Ile ambayo ilitusukuma ni ile umuhimu ambao tulikuta kama ni ya muhimu kwanza watoto wasome, na ndipo tuliweza tukajimobilize na kumobilize wale wengine watu ambao wana roho nzuri ili kuweza kuangalia kitu kidogo ambayo wanafunzi wanaweza wakaanza nayo masomo.
1: Miongoni mwa wafadhili waliokuwepo, bwana Remika Siki, mwanaharakati wa kijamii anayejulikana sana huko Lubero, alipongeza mpango huu, alikiri kwamba mahitaji bado ni makubwa sana. Hapo hapo alijitolea kulipia masomo mwaka mmoja wa kisekondari kwa mayatima tano waliofaulu vizuri katika shule la msingi.
3: Parmi wale watoto tutaangalia wale ambao wananusurika sana, ambao hawana hata mwaye ili waweze kuendelesha masomo. Kwa sasa tunaanzisha na watoto tano, parmi wengine wote ambao ni wayatima.
1: Kitendo hiki hakikuacha wasiojali walengwa. Hapo hapo furaha ilionekana wazi nyusoni mwa watoto na wazazi wao.
4: Na vina vilivulesha mabuku.
5: Mina shukuru sana, kwani nilikuwa nishakosa namna ya kuza vyombo vya masomo kwa watoto ambao mina chunga, kwa kuwa mama mzazi wao alishatuacha. Mashukuru sana tena sana.
1: Pia kutoka upande wa FESVO kilisimamia zaidi ya watoto 1000. Mratibu wake anatoa wito kwa wafadhili wengine kujitokeza zaidi.
6: Tunapenda kushukuru jire kwa matendo yenyewe litufanyia sisi ya FESVO wa yatima, na tunashukuru Remi kwa watu tano wenyewe alishakamata babili. Kila mtu mwenyewe anaweza kuwa na ile hamu ya kusaidia wajane na kusaidia wayatima. Tungali tunangoja kila mtu kwa namna yake.
1: Kupitia kitendo hiki, JIR inatumaini kuhamasisha mashirika mengi kufanya vitendo kama hivi ili kusikue hata mtoto mmoja anayekosa shule kwa kukosewa uwezo. Toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya makala habari za mahali.
7: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
8: kwenye redio yako.
0: Na kwa kumaliza taarifa hii, zaidi ya miaka mitano baada ya kushimamishwa kwa kantini za shule, wanafunzi wengi ndani ya eneo ya elimu ya Kirumba kusini mwa mtaa wa Lubero wanaendelea kusoma wakiwa na njaa, katika eneo ambalo familia nyingi zinakabiliwa na matokeo ya migogoro na hali ngumu ya maisha. Baadhi ya watoto hao wanafika shuleni bila kula chakula chochote. Kulingana na wahusika wa elimu, hali hii inaathiri uwezo wa watoto wa kukaza akili na kujifunza. Origen Musubao atueleza mengi toka Kirumba.
9: Ni wakati wa masomo katika shule hii ya Kirumba, lakini kwa baadhi ya wanafunzi ni vigumu kufuatilia vizuri masomo. Wanafika shuleni kila asubuhi bila kula chakula chochote. Ndani ya madarasa, njaa huanza kuonekana. Kukosa umakini, uchovu na ushiriki mdogo katika masomo.
10: Mumasomo watoto viko na sinzia, mtoto deja kuiter ananza lia njala. Tuko nakosa kama tufundishe au kama tufate wale wakulia lia. Solisyo iko kutusaidia la saa miaka zenye zimepita.
9: Hapo kantini hazifanyi tena kazi kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Richard Mubunga, mkuu wa tarafa ndogo la EPST Kirumba: kusitishwa kwa mpango huu kunatokana na ukosefu wa msaada kutoka kwenye mashirika ya ufadhili, hali ambayo ina madhara kwa wanafunzi.
11: Unako subdivision ya Kirumba imepita vile karibu miaka tano, makantine zote zimekufa kwa masomo. Tumeona mashindano ambayo walikuwa akiweza kwa pusandaji ya 18 imeshuka sasa chini, wanaanza kufika kwa 16 hata 15 ma partenaire inakuaje bado mambo haijaharibika?
9: Tatizo hili haliishi pekee shuleni, bali linahusu pia afya ya watoto. Kwa mjibu wa Daktari Benjamin Kombi, anayefanyia kazi katika kituo cha afya cha Sebeka Kirumba, mtoto anayekosa chakula anaweza kabiliwa na matatizo mbalimbali ya kiafya.
8: Beaucoup d'enfants qui vont à l'école sans manger.
12: Watoto wengi wanaoenda shuleni bila kula chakula chochote waweza kupata matatizo ya afya, hasa estoma. Hivyo hatari ni kubwa. Inaomba wale mkati kidogo wanapoenda shuleni wapate nguvu kwa masaa ya kwanza darasani.
9: Kwa familia zilizo katika mazingira magumu zaidi, kupata chakula ya kuwapa watoto kabla ya kuenda shuleni imekuwa changamoto kubwa.
13: Kusema mtu apate chakulisha kwa nguvu, oro zamani kaa pale biko napima patiliwa kumasomo bui, wapime fagisi balifaka ile zamani, watoto biko atoka kumasomo wanasema maestomazi shaluma na nijuya ile njala kuenda bila kula.
9: Kwa wazazi na viongozi wa shule, kurejeshwa kwa kantini hizi kungeweza kupunguza na kuwapa watoto mazingira bora ya kujifunza. Tangu shirika mpango wa chakula duniani lisitishe msaada wake kwa kantini hizi, ikiwa kumepita miaka mitano hadi sasa, hakuna shirika la kibinadamu ambalo limeendelea kuingilia kati katika eneo hili hapo Kirumba. Mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
0: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia ripoti hiyo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Chantal Kashi nilikuwa kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.

0: nikahonja musibirwa oko mbere shiri nyangwali no tukakana yakandi oko bikala ba ewe tu ebuyira ebikala bumubuyira kutse ebiri buyira obuyira bukabwa butichi cyo tukakana yako omochende chikwetu eche biro byosi tukabwa tutre twanga suba subana na mibere yetu mebuya eyabayira mwibuke ekiro kyakasatu kiria mutu akanya oko mibere yetu mebuya embere kwa imutu kakana ya ukwibwa tutre hali bindu bini ebyu muira atolerini asicha hali obuteke binona ngabwante ne mateke amateke ane au muhanjiji asira umuyira ekihanda chumuyira nerwe bindu bini ebikakangana yo buteke buku wetu ebikatukangana yanga tulebahe mutu ahula tute hali itwe bandu ngabayira tole buteke uweri mbere obwechanda chetu chabayira itwe bayira itwe bandu tole banji tole banene nobunji bwetu obo itwe ngabandu tukabya twa ihiraho itwe bwatu te echo chechi handa ichabayira nabone buteke obwechanda chikuwetu kusangwe chihanda chikahula omo chihanda kundi chinemu abandu neri abandu abe omo chihanda echo obuteke bwacho obwiri mbere tuticha kabere obuteke bwa chihanda wumubuwe wa chihanda echo obuteke bwa kabere umubuge neri otutimubuwe wetu uwe chiyira tukana nze twahula omo chinande ali wetu libayira kundisiwe nishatuwa mbwe chine chikene chechinande. Wakabu mbwe chikene chichiira. Nibu mbwe chikene eche chihandecho. E nyungu ye chiira. Sehali nyungu ya chinande. Echinywa chinande. Nacho chinauti hojasera. Ali wetuli bayira. Ko chinengo ko. Ukahula wa mokamba ale masimengo. Neriba shahireko niri ya Josue. Iri Josue siri ya chihanda chenyu. Rina wote nari ohori asera. Neri yario siri, kumbisi waku maira yario kwelenga eri ya kambale masimengo. Kahonja museveru. Iwa kumairi ya mena au umubwe wawu awe chihanda chao. Tutino mbali shumubwe ihashabia echitaka nabo nibo ndibu teke waka satu owe chihanda. Echihanda echitaute chitaka chikabia isi chihanda mukabu wa muti situ wa shinga baserahai situ wa shinga nebanyai nibu ambu mukabia ngaba shegi mwabia ngabandu situ wa shinga nebandu vahe. Mukahu lawa mubayeni urumueni shale ira desizio yosi shalibu wachinyo echikandi uwika. Obuteke bwakane mtu waruti yemebere yetu emebere eyo bulichi handa itwibayira tuwiti emebere yiku wetu eyateka waho numuhanjichi na emebere eyo yo yikatu represent yo yikakanga na yumuhanjichi ngoko tuli esaha tukabererera yemebere yetu tusatuka yishi emebere yiku wetu tukabitune mupepa umuhanjichi eri labira mibere kwetu ayo. Lakini saa ukaya mbumbira amwe mibere ya bene. Numuhanjija kabwate sipopo wala sindege wala simunyama. Nibu ambu ukabi wa mabia chile marema wa mabia popo. Numundu wa mabia popo akabi shande sunga mwimiri. Kusangwa panga kwemera. Esho nyunyu isha bashetre ha. Hakana bienda minya era monyama. Wahikahali esho nyama mha. Iwesu ukabi ukabia nyunyu. Nerukabula oyukandibu wako chao. Kumbe itwimia omupangu. Itwa iso sekani yango kotu nengo kwenye muhanga atuasi. Neryo mtu wabuatuti omumibere. Emibere yiryo motions era mena mbere. omwe butwari yetu tuwite mwemebere. Omwe sohali yetu liye shombanza, tuwite ya mebere ngo kwa tukaso ya shombanza. Omwe makangiriri ya fulani fulani tuwite mwemebere, omwe mutahio tuwite ya mebere, omwe luholo tuwite ya mebere. Mwebuke echiri ya laba, echaka saa tutuka itahano, mutukabua oko mebere yetu omwe luholo. Mutu wabu watuti, oluholo, asu mdua kalu umomoveri, tunautengo kwa tukai wata, ituingaba yiri. Mwamatende ye wata, omomevere ya shivu nubu ira, okonserai oluholo, esa mwama heri umundu. Mukabi abandu bakandi ibu liambu kwe chicha mabia neche handa chahi. Ngo kwa tukai kola, esa hatuama tuama siwa numuli chetu. Ayo ni mebere yetu. Ali wetu tia banduwa nene. Wabaribia baka kole miazi. Isibo wireyo. Mutu wa wengeche kwanza tuti. Omundu wa saha kalu umomuveri. Abanduwa shomochi handa. Bakalu saye veri yatu. Nibu ambu bakabu wabati. Omundu tunalwe nai. Ama vi luomomuveri. Ama besuba okochitaka. Eritakari ya kabesubako. Netutu hiki haye. Netutu tusuwe na haumanaye, tubitu ne haumanaye ukuritakeri. Chikali kiwa lusha veriato, nerebe sandu vyao, ibia tulia oko chetaka. Nibu ambuka biwa mavute, ama biyo oko chetaka, na inga yeungane chetaka, nga mukanga na ya, nga kolu anzolu wae, luchinio kweye, nga yiki haya, tune haumanaye oko chetakecho. Chikale kitu walu sheveri yatu. Tutesao mundu waka tusia na ya. Abandu sebesha ozeroko shonjingo shabu umunyumba yo. Baka ozera hesi. Nibu ambu mkabi mka subukuribu. Chana che umarera nerilu sheveri yatu. Imwa subukuribu, imwa ilingo kochetaka. Esao mundu waka tusia na ya. Uko ambu. Aba ye nibu ushi mkasa. Imwalusha veri yatu, ninyumwa ilingo muribu. Chana che umerera. Omundo saka tabaliba wa umubu ira wetu. Abali atakule chetaka, ohwakande tabalibu. Waka haba we ngoko. Kumbia ngoko, iyalua mumusasi. Ibali ayo, kusangwa waka isuba ya kwe shongebe. Bamabe yatakule chetaka echikande ya mumundu echikasuba mumundu nibwambo bakabi bamabi yitwa ngebe ibamabi yitwa kobuyingo ebiro byabo bikabi byamabi pungukako kundi nabo bamabi ngiro kwa chetaka bamabi ngiro mo chetaka echikande ya mumundu yuabiri oyuabiri twa omutrim neresa muka kerengo kumwaba hengo kwibaliayo omusasi wango koyo akutiko kwa chetaka akabi ni ama subuliri ya bandu wabo vengeve. Ni wambu, echangaveri, isi chendishabi, isi bangashamu kwa merera. Neriwa ira, munemu hisicha omwati oyu, aba katakula imu habo engoko. Ibaliayu, mukaba subia kobo yengo. Tuti, emibere mebuya, eye chihanda. Isi tuverera wayo, kundia iyo, yo ikatu represente, yo ikatu hirabu uma numuhanjichi. Kundi yo yuwa hira ya mebere yu, oko chanda chiku wetu. Obuli chanda na mebere yacho, eyu muhanjichi akame nyira kwate, aba makola erichinga reno, aba maye wata omo mebere yenu, ni chanda chirebe kusangwa chanda chochona ya mebere yu. Mutu wabu watu tutino batrahe. Tupia tuka kole miazi, itunu wireyo. Ese tuwa kola yunga resitasyo. Ese tuwa kola yunga achendo. Ambo hivi na hivi. Itu watuka tuwa uwa. Kundi ebyo tulio uwa, ebyo tuka koli tunu wire. Tuka wirabyo, naba na vetu, nabe tsikulubuku wetu. Nero nabubashe shialaba kakolabyo iba nashi echirek. Kusangoba makubulia. Omu olu naba tsikulube tubakisha baka vulibwa naba nababu naba tsikulubabu. Ambu mukakola chinobusana nachi nari omutsekolo ini abula ngakandi bua a teach ini abula ngakandi bura bana biwa teach okukomana nari chinga erika kolawa kombe twa kolo mwatsi ituna sina mana wow Patae emibere mtu wakaruti nemene emibere yirio monzera nene kande obuli katsi oko ukakola obuli riteko erio ukakola rikabire na uti ya maana wali. Nerisi wako lechindu echu utashi amaana. Kusangwa wangana itua ngebe. Wangana itua ngebe. Iwa kolo mwazi. Uwata tolere erikoleka omochi handa chetu umuvu irabwetu. Kuta na omochi handa chiku wawu. Echu uvutiruemo. Neri wabuka sunga abandu baka hola luba. Abandu baka kwa makoni ya wakalakali ya watelama. Abandu omochi handa baka vya cheti ya cheti wa sunga mbufulani ya kahika kwebirimu. Omochi handa chua abandu baka hika kwebirimu. Kuti wabuka sunga mbochi handa chua abandu vamo baba baka yihanika. Mwamata yihanika abandu basatu bane batano. Mukana tikalimwa ivuli ya mutibibi kaba niko omochi handa usana nachi. Mwa minyango kuhane eyende mever eyo mwa veri chiruka simulita kulishayo omochi handa chiku wenye nere yo ikabe ne mutule tera amalego omosho nzera mperere obu irabu kabu avote kumbitu wa subia ekera kutie mever Eye tuwe mebuye, eyo tuwe virile kirania. Obu lichi handa na emebere yacho. Esa hatukale kirana ya emebere mebuye. Omochi handa. Simulibi ya emebere mebe. Abandubo baka hikayamu emebere mebe. Na unyamu hangiyo akabumba umuhanjichi ye katonda. Muatonda kebindubi okubuya. Muna shiengoko. Shanga ye treba, kutse shanga tutreba. Kutse shanga trebua. Neru echusi echa natondeka. Chiri kubuye, chiwiti oluke ngeru, chiwiti akagala. Neru isaha tukakole miazi, tutitagendera okuitondeka eri ya katonda. Muhanjichi. Mwame wetu mukulu, mulimu mukulu. Tukabi tukande sunga ebinyume kutia makosekansi. Awe vyo tukakola. Tui teke nirilenge kani. Oko vikatu hikiromove handave kuwetu vyo tubutiruemo. Iwale vyo uti ehali fulani. Ya verebio moche handa. Ya verebio munga kawaini. Amakoni awakalakaliri. Esho nye holo, esho moyo walinga maksidawa. Imwa vya mukabi umenyumo kahola maksida masa. E aksida tu sivu ambuye yomutoka, neriterero komutu ni aksida. Nerizamo mulusi ni aksida. Iwaterera kwache dongo, ambu wabandu omuchinje mwaka baterero. Ayu ni maksida. Maksida ni manen. Kuti wa baluki wanabutuku. Ayu ni aksida. Neri wamavi itiriri wabutu eche anda chetu ove nobi abarebe kavi yamu usana nachi. Neri ujibu obu sanachi iukande sungayo imwa atashikala ngache handa. Imwa alibi ya mutu emebere yetu tunashikirieyo kwe. Neri choche katu tumeribu atote omobe handabe kuwetu mwaberebi ya abandu omobu irabu wetu. Munio unde mubere eritendisicha seririo ko bana basa ririno gutwe bandu bakulu tulimo eritendisicha erisicha ririmber rika sondaret iwa menyo mwanya wao ukamenya uti nibwambo chino chonanga kola aliwe echi Nicha undi, nicha leve. Omobulicha handa, munia machinga. Hakana biuba kabu ambu oyu. Iyo, ni ware kumaku mabandu. iya mavi baba rekera ukasunginyo boshi mukandi hika kumuhinda nti ah fulani yu amatu rekera tro yeyo na sina ndi buloko muhinda noyo emwaminyo yongo ko ario nerechinga riwe mama bisungo mundu ni abirikira muhinda no mochihanda nerinyo boshi abandu basa kwa wingi eni asondo lao ni nyumwa emwaminya muto yo erechinga riwe riere kumakuma bandu riere kumakuma chihanda hakana bya no ndi erechinga riwe ini iyini ashiriko chabayeni ashiriko chabayeni iwasungo ho wiwe se haribulang bandunga tano abikereho sibwambo ne bana bewe sibwambo yo yubutirebo ario nario enere chingare ku wewe nari kona sunga bandu bakabwa hinywa hinywa ha oyo mni bwambo chehanda bakakura kurira mwa bandu abe yina bere ukabula bandunga bakashika lohwe ngabak Bas, si mwashi ngoko, kwesi nerechinga rewe, nilu habwa luwewe. Iwa sungo hundi, iye ama viulia na matunguru, kapitali ya katuka kumo 10,000 fra. Ini ya kandisha hikano kuulomoto, ini ya ula no mutoka. Omo matunguru, imu amenya ngoko auti olu habwa, olu buhingani, omo jihanda chenye. Hundi, Ewa sunga ama bitwa chet utinakura chiko holo ini ya twa chet ini ya kubereria chokotse ni akotwangira twati unywa wabinywa chote ha munga yuwanda ke basi na bere lam mumenyengo koyo ni were chinga eri obunganga omuchi handa chinyi nero sasa chindu chikulu ese tulita menyebyo ese tulita menye obulumru eri menyere chinga rewe Kuche chihanda, ichi taminye erichinga ryo buli mwana omo chihanda echo. Nerukuka sunga uti, abanduwa kwa mana muhande, babuana kuhinywa, mukabuana kuhinywa kusangwa, semulita nziri yifunza, nerirondika ni eremenya, erichinga ryo buli mundu umunyumba yenyu ngari ria. Mutashabia mkikala batunga, mkale. Nerimualebia, imwe chunguni mwamuti, alakini we fulani ubere retoka chena. Na ini ya baburati, wana yetu nga sungi chabere yende risibu ambu, tunamabi tukacho, nga sungi chabere yendeke. Imu eluma minyango ko, olone luhabwa loyu. Nerio kumbe, imu amu waticha, imu amu somba. Isi mwabia ho, erisondere muteura, mutehana ya biribia kailabiriria nini na nini, iye. Imu akulishi, ali wawo mabe birikiru muhinda noe chehanu, uwa sungi muhika bando basatu, abande batrasa. Eche ndeche ruwa berekera bandu, uwa minyolongo kwa selu hawa luwao. Neruwa lekeralo, oyutolere, oyuluha wolo, luha mbire, omochi handa chini. Tuwe tuka amenya, obri mduwa minyo mwanya wao, iwa amenya o mwanya wao. Neruwa hawa hakana hasira nirisikania. Kusangwa ukandi sichomuli chenyu, mwala wenyu, mwali wenyu, omore chingare kuwewe. Aka kolo mubiri wewe oyo, o luha waluwe, Imwe musichi mwamure kero mwanyi ni akolacho kande mwaendera okobia kande babwira. No unde kutya, no unde kutya, no unde kutya. Ambo abalu mesiba limu kasibirehe. No mwalbe handa, simulimo kana kasibirehe. Obole mwano mochi handa, akabu trawa inyana uti ya richinga reo. Sihali yuwabu trawa mbu yuwa kisha biale hungali mu chehuu. Iyehe, uli mwana uti ya richinga o mochi handa cheu. Neryo, Chikatu shialira itwe ba mambre bebe handa. Eri minye eri chinga eri obole mwana oyotu wete omoche handa. Eri itukira kuwa ituka kuwa lebi yaote. Inje chonga toka cha chenu. Nibu ambu ololo hawa luau ululuro kwenye muhanga. No yue chaka toka cheche. Nerisi tuwa tuka rondiri eri teurana. Walangiruti ah oyu yoba kama uwa. Iba na ukukana kole komerse na uba kuwa. Kote wamate ndika na alimu hinda na ukale techinyo, echinyo chao, iba abanduba wambu ikuwa nene, tukande endara kocho. Umaminyo, rio, ngokone richinga rio yone luha waluku wewe. Nerio tubie tuka sikania, omomachinga uku wetu, omobe handabiku wetu, omobu irabuku wetu. Omobu irabu, sisa obu iraku nibuwa cho chihanda chikulu, chihanda chenene, echo obu ira. Moni abandu, iba bini shumbui, inimbui ye kominote muzima yobu irabusi. Kumbetu wa minyecho, ituwa siche eshumbu yesho. Hanibwa no yuka watia mabiyambu ini yo yulia yipika pekira iwala ngira ne richinga eru isiri motorer eru wabiri ngiro morichinga eriteri yao. Ito vya mwabahingani, umuhingani na ya kabia nilu habualu umubu irabuku watu. Kumbeni ya kolubu hingani erisondi watija e obu irabusi. Omulimi na ya witu yalu habualu kusangwa. Hanyo mundu imwa yarema na yarerema. Eririma, ekasi wabureme, luwama vya lutelu hawa luwao. Ukasunga, iwa unalia here hisahani hesatu hibuhoti. No, hupembeni kuwini ya here hende hesatu hibuhoti. Au, nini akandisha, hulule. Embegeti kutse plastike yuswiri. Iwa wahulule hisahani nga hetano. Iwa minyo, oluha wangu kulupisha pishene. Hanyo yukale mahanga, inialushaho, vya levyo lunda hunda. Imwa menyango ko omu abo muli erichenga erio mkene. Na ukwamu wanganabi unawutere nderichenga nero sulita tokere menyario. Tusubaye emebere yetu. Nerio neshindisho nye habwa. Shikana truhu wako usana nerevya. Iwabiri yenderia muhanda. Munasi akagala okotu wite, okoburi mundua wite, okwa haba wako. Na nyamuhanga erila berebe handabe kuwetu tukana yiko lesaye betia omumaishi iwa koleche tatorere iwa yendo kome bereye chihanda cha huko cheye yubwira ba huko muhanda neri omuhanjichi ye nyamuhanga omokala kabale mberibu mwenyu aba setrebu mwenyu aba mababu buku wenyu aba malaika benyu iba kunye iba kunyurura mwakala akerichinga fulani, busana nebe itia ebi uka ikolesa, ya kutse biwabiri ikolesha, iba kulusha mwaka alako, iba ya kahereria unde mundu, omochi handa chiku wenye. Ei nalwe bahati yao, ei unalwe luhabu aluawu, iwa sunga iluwabere kuhuwako, iso uchesha troka eriko lumubiri yoyo. Busana, wabiri ikolesha, ebe tumba tumba, neriabu mwenye. Aba mababu bao eva hetana okobyo ukakola nereba kunyurura mwakagala ubutocho bobabi babiriku hiramo eva tashabutwala eyire unde mundu omochi handa chikuwenyi nere tubye tukalebya eshonyi habo shoto wete tunemukole shasho ngoko bitorere omomi beretu yabayira tunemukole shasho omonzira yekwenene Wamabe langiruti, kera na nabianga choka chirevi. Leno, sinyerisha tokacho. Iwa ibuli, omome veretu ya bairi. Sihali chonabere keta. Sihali chonabere enda kuchinyume. Wamabe wabere enda chinyume, okome vere mebuye ya bairi. Uminye nesho, nesho baraka, ngoko shavere kuhuako. Hike hiyo ngatasha biu witeko baraka hike. Baka kulekere hiribu ambu, alekere hola. Kunde ule baba unauti ya vana, ambu babana, iba kia teseka. Hanio mundu, oyu wanabini ya kakulu mubiri, umubirini aleta matunda ulu hunda hunda. Lakini munabure wa shamusu ngate basi, nabi ningako la chirebe, ningate sunga nyetia na nyetia na nyetia. Nero siuli wata ibulia nga have rich. Hakana vyo mundu wa heri ebahati iku wawu, iwa heri yoluha waluku wawu, kusangwa kwa mfano, wabiribi uka yukoba kumu. Aba kumu, wabiri kuhirako hedawa, ehe kareka, akagala kumu inyoko wabu tawanako, oluha walu wawu, ilwa huarekerera, neru wabiu kayenderoko, oko kagala, ake hedawa ehe. Na hiyo, sihiri kushialako emi ya kayusi. Heka enda heka kubwa tu kwa kagala ako mnyamundu. Wangana sungo hundi, abiriko la chihalio chireve. E chihalio cho kwa mufano, kata bahe chihalio, hanenge saha itu alenda ero moche huo, neri uli baba, kute uli mama, uli mumbesa, uli mulwana, wayahika umobe hindebe handa, Neri wanzo ko basika bayo iwanzo ko balume bende behanda esaha wa mabitsonganyo mu musase wa chende chihanda iwa menyango ko
1: wama wiki hia okokaga lakau ukubutochi wawo. Kundi wama wia otera no mumbesa wakandika bil, kute umulume wakandika bil, erio akabini ya mabe kuheka kombagara ya kagala, ya mabe ya mushia lako. Na kagala kiwe kake, wama wehe kako. Nerusuwa shakaga lakiwe nganika buloi, nganika wivi, nganika usingiri, neruwa sungomduni ya beribia chiti ya chiti, echu unaluka troka, uwa tukeri taluka kucho. Kundi kweshi, wama bitu wanganyo mamusasi wawu, maunde musasi, owate musasi, oweche handa chao. Neruwa musasi oyu, akienda kekudunga, kekudungi, inia kukolesha. Kundi unama musasi wetu wabairi, iu kandikola, evi wira nosu. Na hende hesasi hiyo ya kukoresha, ebya mevere, ebya hende hesasi hiyo. Neriwa sunga, emisa ya bandu, ya vere ponguka, vosana. Echo ni jihali, umubu irabuku wetu, eri tuanganyo mamusasi wawo, uwa ya tuanganya maonde musasi. Chabia chikaleka, oboso kulobo tata wetu, waba matu tangirira, wakabu ambu batrahe, kasishe soka lusi, ambu sishe soka lusi, esho mbenu. Ni wambu eri ya ragana na chihande chite chenyu. Isi wacheruke chihanda chao utuka ya ragana na chende chihanda. Yangabio mwitahia, yangabio mwiragano, buragane. Iba katuwa na ya. Musana nerivu wambu akagala ketu. Uvutochoba uli nabobo wabu utawa nabobo wahabawa. Uka hikokochi huo. Kumbi wabibu ne entakte, ibu ne net, ibu ne sapusa omomobere uku wawo. Nere tukasundibu atutino batrahe, tusubire emibere mebuya, eye chihanda chetu, eye uvira buku wetu, tukande sungango kwa tukande mituwa mabihimba, e chihanda chihia chihia, uvira buhia buhia, obu tulaho, obu waho wa kera, ugu ibu waho, tuleke ritzandia emibere yetu mebuya, tuyende nesaye, tusubire, ekwenene, eyo momibere iku wetu. Tukandisha endelesha omwasi oyo omocha kasatu eche kasa kusangwa tukasundiribu atuti uvuira wetu utoleribu asha suba na kagala okobwa na byamu nako eritu kukonzuko umuhanjichi akahira hoche handachiku wetu na miisa ikendisha tubwaira amakoni na vendisho vita itukesha sunga isha mabihwarekerera ibya mabihwarekerera bitsibwe bigatwikira kusangutwa mabisubya emebere meboya abu abatsomo bakabwambo eshitani kayitukuza ya ahabere pongukirwa kagala omundu oyune na kagala kiu ne shitani sirimo sunga ko mwanya amare wabere tusunga ko mwanya busana biritwe ya esitu chirisa pursa situ chisikiri emebere meboya Eyo muhanjichi katonda mwame wetu atekaho. Ere la vera aba mababu huku wetu. Abale mberi wetu babu yi rire. Nyilo ikaho njamu severwa. Oko vikalaba ibuira. Ebi angabere vikalaba ibuira. Tuangabere tukabu watu tia. Tukibu kanaya ebi otuwa vereverwa. Tuangasha suveravyo. Biangatua ticha erisha sundulia ubuira wetu wakubuya. Na mabasima mibiri mibuya umumuino mumaka na miisa menji obuli mdoku mubiri owakandikola umumusibo wa munabwire mwasinja letunje libuya.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
3: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juu nona alepoke ilikuwa waka mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea kwa likuwa na nyesipike sa utakumala utawanaka maregle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na kumala par example maziba itautaka ma utawaka naona machangema zimazuma kumili ofete njoo hivi ya tukai lenjuli kwa ka masijeze tukwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye minona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani yavi yepe kepeke alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na meni kakwa kana facilite ya kuongea naye.
2: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
3: Fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wafie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuwe bien ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
2: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
0: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
2: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sasa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala, ya gisi sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugari. So ndakwambia ni seki maana kusha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ta deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mboja, usalama mdogo, utakomeshwa, umboja.
2: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
2: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
2: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH
6: pour un marketing de pointe.

0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimo kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio chua nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
1: Sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, mimi sitaikala. Sasa kama mimi napasha nda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako biko eh.
1: Yo, mwane. Unafa bien ça. Trop.
0: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na fura.
1: Yo.
0: Si niambie na hivi usha sajisikia eh.
1: Amwe viko
0: eh. Bon, poko sasa huko na tayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala sasa mkitanda utaenda jifunza.

0: funda. Najifunza, najifunza. Nilikuwa hapa naongea na Jeff kwa phone. Hata jikonsentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Ya nini?
0: Sio sina penda Jeff sana. Sina yo.
1: Ndio.
0: Na napenda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya sisi
1: sikie. Nafungua bia.
0: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
1: Niambie.
0: Wangu, hizi masiku Jeff yako na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
1: usikie yes. Tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
0: Hata na mie mwili night.
1: Hata useme wazi nishaelewa nini wewe utasema.
0: Usikie.
1: Lakini bidada bwana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
0: Achana naye bwana. Ima ngana nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Na mnagani ndaweza panga mzazi nikisha uleo.
1: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo, si chua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
0: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
1: Kwa uzi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
0: Ok, ok, sam probleme wangu, nda kufasirie wenye ni shajua.
1: Acha basi ni ikali.
0: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Na kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
4: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
5: Basi tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
6: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
7: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi DDC Suisse.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio
9: RVH,
8: la chaîne de référence
9: RVH
8: pour un marketing de pointe.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni

uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kidari. Mimi sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Nani?
0: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sulajua kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafa bien sana. Yesuwe, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
2: Jani
1: likuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumachu, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
1: Mamo hivi kwa nisi.
2: Bon, poku saa huku natayarisha exame ya kesho. Umonyo gana lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Nafungiwa bia.
1: Tunajua. Na sijua tani anzi api niko elezu sikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinyea tu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikie tu. Yesu, esikina unisa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
2: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikie tu.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukibima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijani.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijani.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kato uzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati?
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Kutakisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya uyungu ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Wakaaji tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Imetimia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International. Tulio kuandalia awamu ya kwanza, Rwanda na DRC zarejea katika meza ya mazungumzo mjini Geneva mwaka moja baada ya makubaliano na Washington. Marekani kudhibiti visa kwa maofisa wa juu wa serikali ya Afrika Kusini. Na Umoja wa Ulaya watangaza kupiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 13. Na tumai siku yako imekuwa nzuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Ikiwa ni zaidi ya mwaka moja tangu DRC na Rwanda zitiliane saini makubaliano yanayolenga kumaliza mzozo baina yao, nchi hizo mbili hivi leo zimerejea katika meza ya mazungumzo mjini Geneva, swali kuu likibaki, je, yatazaa matunda? Mvutano kuhusu wapiganaji wa FDLR, uwepo wa vikosi vya Rwanda mashariki mwa Kongo na waasi wa M23 kudhibiti miji ya Goma na Bukavu ni miongoni mwa masuala tata yaliyobaki kuwa kikwazo kwa makubaliano ya kudumu. Joseph Bahati ni mchambuzi wa masuala ya siasa za DRC akiwa nchini Kenya.
1: Wakongomani hawana tena matumaini ya mkutano yoyote. Leo kikao inakaliwa na Kongo na M23, Kongo na Rwanda. Kesho Tshisekedi pamoja na watu wake wanasema tuko kwa vita sisi na Rwanda. So wakongomani wao katika mchanganyiko wa mawazo, hawajui haswa rais wao anawatakia nini. Matunda ile ambayo itazaa ni labda ni hiyo clause ya kuexchange, tunaita ma prisoners kwa Kiingereza.
0: Ni mtazamo wake Joseph Bahati, mchambuzi wa masuala ya siasa za DRC akiwa nchini Kenya. Mamlaka nchini DRC zimekaribisha utathmini wa mamlaka za afya za Umoja wa Afrika kuhusu kupungua kwa kasi ya maambukizi ya Ebola katika maeneo matatu mkoani Ituri, DRC. Hata

0: hivyo ikiwa na maambukizi zaidi ya 7,000 na vifo zaidi ya 3,500 vinavyohusishwa na ugonjwa huo wa Ebola. Kenya na Afrika inaendelea kusherekea ushindi wa jiji la Nairobi kwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029, uwanja wa Kasarani ukitarajiwa kutumika wakati huu. Pia Kenya ikiendelea kuboresha uwanja huo kuelekea mashindano ya AFCON mwaka ujao. Lakini je, uteuzi huu una maana gani kwa Kenya na Afrika? Mwandishi wetu Jason Segini anakuja na ripoti kamili.
1: Baada ya kushindwa kupata wenyeji makala ya mwaka 2025, Kenya itakaribisha dunia mwaka 2029. Hii ina maana moja tu miongoni mwa wapenzi wa riadha kama Nixon Businei.
2: Nimefurahi sana, ni kitu kubwa sana, itasaidia growth in athletics.
1: Kando na kushuhudia na riadha bora duniani wakishindana nchini Kenya, hii ni nafasi kipekee kwa Afrika kama anavyoeleza mchambuzi wa riadha Martin Moses.
3: Hii ni fursa ya kipekee kwa Kenya na Afrika kwa ujumla kuonyesha kwamba Afrika ina uwezo wa kuandaa mashindano makubwa kama haya. Vilevile maana sana kwa wanariadha chipukizi, maana wataweza kupata hamasisho.
1: Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyofanikiwa zaidi katika historia ya mashindano ya dunia ya riadha. Nairobi imewahi kuandaa mashindano ya dunia ya vijana chini ya miaka 18 mwaka 2017 na chini ya miaka 20 mwaka 2021. World Athletics imesifia uzoefu na maboresho ya uwanja wa Kasarani kuelekea AFCON 2020. Mchambuzi wa riadha nchini Kenya anasema
4: matayarisho yanafaa kuanza sasa hivi kwa sababu dunia nzima inatuangalia. Wajua ni mara ya kwanza an event tuara, lazima ziwe nzima, kila kitu kiwe sawa.
1: Kwa wanariadha wa Kenya kama Ferdinand Omanyala anayeshikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100, mashindano haya ni fursa ya kushindana mbele ya mashabiki wao nyumbani.
5: Ni kitu poa sana kwa sababu mimi ni mtu najulikana kuwa na performance nzuri tukiwa home. So hapa nyumbani najia kuwa na performance poa, rekodi zivunjwe. Preparation inaanza saa hii
1: ya kujiandaa kwa tukio ambalo Afrika. Jason Sagini, Nairobi, RFI Kiswahili.
0: Tukisema itakata rufaa uamuzi wa koti ulioamuru asilimia fulani ya Safaricom kwa kampuni ya Vodacom kwa msingi ulikwenda kinyume cha sheria. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameitangaza kumfuta kazi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Abednego Akol Kakwal na kumteua katibu mkuu wa tume hiyo Gabriel Bol Deng Majok kuziba nafasi yake, uamuzi ulioibua maswali. Mabadiliko haya yamefanyika ikiwa chini ya miezi minne kabla Juba kufanya uchaguzi wake mkuu wa kwanza mwezi Desemba. Chama masuala ya Sudan James Telimaura Sudan Kusini.
6: Inadhihirisha kwamba Rais Kiir hana matumaini yoyote na tume la uchaguzi, na inaonekana ya kwamba yeye hako tayari pia uchaguzi wa kidemokrasia na haki na ukweli ifanyike. Na ni jambo la kutia wasiwasi tukiangalia ya kwamba nchi ya Sudan Kusini imepambana na ghasia, machafuko kwa miaka mingi, na pia kuna shida pia za kimazingira, kuna pia umaskini na uchumi kukosa kuendelea. So unaweza sema ni mambo ambayo pia yote na tume la uchaguzi na tume zile zingine zote huru.
0: Ni sauti yake Naftali Maura, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Juba. Sawakaji wa haki za binadamu ukiwemo kutishiwa maisha, kukamatwa ovyo na kuzuiliwa bila sababu na dhulma za kijinsia nchini humo. Shirika la kimataifa Naftali Maura, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Juba. Sawakaji wa haki za binadamu ukiwemo kutishiwa maisha, kukamatwa ovyo na kuzuiliwa bila sababu na dhulma za kijinsia nchini humo. Shirika la kimataifa
7: Global Fund amesema kupungua kwa misaada kwa ajili ya mapambano ya magonjwa hayo tayari kumesababisha nchi kubadili vipaumbele vya sekta ya afya na kwamba zitaathiri zaidi katika miaka michache ijayo. Shirika hili liliwekeza kiasi cha dola bilioni 5.3 kwa kipindi cha mwaka 2000, kiasi ambacho kutokana na kupungua kwa misaada kutaathiri kampeni yao. Global Fund inasema kwa sasa inasubiri takwimu za mwaka 2025 kutoka kwa shirika la afya duniani WHO ili kujua ni kiwango gani hatua hii itaathiri maisha. Fadhili wakubwa kama Marekani na Uingereza kutangaza kupunguza misaada yao. Mkurugenzi wa Global Fund amesema tangu mwaka 2002 juhudi zao zimefanikiwa kuokoa maisha ya watu milioni 72 na kupunguza kwa zaidi ya 65% vifo vinavyotokana na ukimwi, kifua kikuu pamoja
0: na Sudan baada ya kuporomokewa na mgodi wa dhahabu kusini mwa nchi hiyo katika

0: eneo la El Nahudi, jimbo la Kordofan Magharibi.
1: RFI Kiswahili, tunakuletea habari za dunia, michezo, uchambuzi wa magazeti, makala na muziki. Kila siku, saa moja na nusu na saa mbili na nusu asubuhi, kisha saa 12 kamili hadi saa moja jioni, saa za Afrika Mashariki. RFI Kiswahili, habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
0: Tukielekea Afrika ya Kusini, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake inakuja na masharti magumu ya visa yatakayolenga maofisa wa juu wa serikali ya Afrika Kusini inaowatuhumu kuunga mkono vitendo vya ubaguzi dhidi ya wazungu wachaki zidisha sinwili. Kufahamu zaidi, hii hapa ripoti yake Hillary.
2: Inakuja wakati utawala wa Kusini kwa kuwabagua raia wa nchi hiyo wenye asili ya kizungu, hasa Washington inaishutumu Afrika Kusini Israeli kwenye mahakama kimataifa ya haki kuhusu mzozo wa Gaza. Bila kutaja majina ya maafisa wa Afrika Kusini, haijashughulikia malalamishi ya kuwepo kwa ubaguzi dhidi ya wazungu wenye asili ya nchi hiyo. Afrika Kusini imekuwa ikikanusha madai ya Marekani na kusisitiza kuwa hakuna ushahidi wowote kuwa inawabagua wazungu.
0: Tukisalia Afrika Kusini, waendesha mashtaka nchini humo wametupilia mbali mashtaka ya uhalifu dhidi ya mkuu wa polisi Jenerali Fani Masemola ambaye amesimamishwa kazi kwa muda kufuatia kesi ya ufisadi inayohusu kandarasi ya dola milioni 21. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International imeitaka serikali ya Algeria kuachana na mpango wa kada ya hivi majuzi Rais Abdelmadjid Tebboune kutaka adhabu ya kifo kurejeshwa kwenye sheria za nchi ili kuadhibu watuhumiwa wa moto wa haki za binadamu. Amnesty International imeitaka serikali ya Algeria kuachana na mpango wa kada ya hivi majuzi Rais Abdelmadjid Tebboune kutaka adhabu ya kifo kurejeshwa kwenye sheria za nchi ili kuadhibu watuhumiwa wa moto wa nyikala wa kisiasa nchini humo wakati wananchi wengi wakilalamikia hali ngumu ya maisha. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye, mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christington, ambapo wawili hao wameeleza kuridhishwa na mkataba mpya wa mkopo kwa nchi hiyo ili kumudu mahitaji yake ya kifedha.
1: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
0: Umoja wa Ulaya sasa utapiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 13 na kuruhusu matumizi yaliyo na uangalizi wa wazazi kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15, ametangaza mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen.
3: Hakuna mitandao ya kijamii kwa mtoto aliye chini ya miaka 13. Hakuna akaunti ya kibinafsi ya mtoto chini ya miaka 15. Hiyo inamaanisha kutoka miaka 13 hadi akaunti za mitandao, na kati ya miaka 15 salama utakuwa ni sharti.
0: Tangazo hili la Umoja wa Ulaya linakuja wakati huu mataifa kadhaa ya Ulaya nayo yakipanga kuchukua hatua kama hizi. Aliyekuwa rais wa Kosovo Hashim Tachi amehukumiwa kifungo cha miaka 25 jela kwa uhalifu wa kivita wakati wa vita na Serbia miaka ya 1990, ambapo watu zaidi ya 10,000 waliuawa. Aliyekuwa rais wa Ufilipino amefikishwa kibinadamu wa uhalifu wa kivita ICC, ambapo anakabiliwa na kosa la uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa kampeni yake.

0: wa Tehran Abbas Araghchi. Emmanuel Makundi na maelezo zaidi.
1: Kauli hii inakuja wakati huu taifa la China, mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, likijaribu kuipatanisha Washington na Tehran. Waziri Wang alimwambia mgeni wake kuwa Beijing iko tayari kuimarisha majadiliano na ushirikiano baina ya nchi hizo.
0: Kitaifa nchini Marekani kwa mara ya tatu limepitisha hoja ya kumalizwa mapigano, mkono pia na baadhi ya wabunge kutoka chama cha Republican cha Rais Trump, hatua ambayo sasa itamlazimu Trump kupata ridhaa ya bunge kabla kuendelea na mashambulizi zaidi. Saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Sasa tunaingia viwanjani na Emmanuel Makundi. Karibu. Sasa nam, unajua ukai michezo michezo vile umeivaa, sijui sasa.
2: Leo nilikuwa katika sherehe ya kupongeza Kenya baada ya kupewa wenyeji wa kuandaa mashindano makubwa kabisa ya dunia ya riadha mwaka 2029. Kwa hivyo nimekuwa umesikia hata sauti yangu imeanza kuimarika. Nilikuwa napiga shangwe na aina yake tena nimevalia hivi nilivyo
0: breakfast mahali.
2: Na mahali fulani. Asante. Nianzie kule nchini Tanzania, umri miaka 20 yameenda ndugu zao wa Rwanda kwa goli 3-0. Le jana pia pale Tanzania kulikuwa na mechi moja ya ligi kuu. Karo Yanga wali ushindi wa goli 1-0 licha kwamba mchezaji wake mmoja alipewa kadi nyekundu, Azizi Ki, ambaye ataukosa mchezo wa dabi ya Yanga na Simba. Lakini ni ushindi ambao mashabiki wa Yanga hawakuwa na furaha sana, kwa sababu baada wao ndio walikuwa wanasaka mpira kwa tochi kutoka kwa timu ya upinzani. Leo sasa karo Simba ya Azam inaitwa Mzizima Dabi. Matajiri wa mikate na ice cream dhidi ya matajiri wa vinywaji. Kwa hivyo leo tutajua ni nani katika mechi ambayo itachezwa saa 1 usiku kwa saa za hapa Afrika Mashariki. Jana katika La Liga, Elche walifungwa Azam inaitwa Mzizima Dabi. Matajiri wa mikate na ice cream dhidi ya matajiri wa vinywaji. Kwa hivyo leo tutajua ni nani katika mechi ambayo itachezwa saa 1 usiku kwa saa za hapa Afrika Mashariki. Jana katika La Liga, Elche walifungwa na Hispania na Morocco na walikuwa wamevaa fulana ambazo zilikuwa zina ujumbe wa kuonyesha mshikamano na watu wa eneo hilo. Sasa Kylian Mbappe, Vinicius Junior pamoja na Ibrahima Konate, wao zile tisheti zao ama fulana walizipandisha juu kidogo kuziba baadhi ya maneno ya ile fulana. Sasa imekuwa gumzo kulikule mnyoshwa kidole kwamba kwa nini mko Hispania na mmeshindwa kuonesha mshikamano na, lakini bado wao hawajaeleza sababu za kwa nini waliamua kufanya kitendo ambacho walikifanya, lakini bila shaka watakuwa na maelezo hapo baadaye. Na leo Barcelona watakuwa na kibarua dhidi ya Racing Santander na Atletico Madrid dhidi ya Osasuna katika michuano ya ligi kuu ya pale nchini Hispania, La Liga. Lionel Messi, unakumbuka kwamba alitangaza kutundika daruga baada tu ya finali za kombe la dunia na kufuatia kifo cha baba yake mzazi. Sasa huenda siku ya Jumanne ya Oktoba 6 Messi akacheza mchezo wake wa mwisho wa kusema bye bye na timu yake ya taifa ya Argentina utakapokuwa na mechi ya kirafiki ya kimataifa dhidi ya Benin. Kama unavyofahamu kwamba sasa ni mapumziko takriban wiki mbili hivi za mapumziko ya mechi za kimataifa zinakwenda kuanza kupisha mechi za kimataifa, na Argentina watakuwa uwanjani katika mechi za kirafiki dhidi ya Benin, na Lionel Messi anatajwa kwamba huenda akacheza mchezo wake wa mwisho kusema kwa heri kwa mashabiki wa soka wa Argentina. Na sasa ameshakuwa gumzo kwamba angalau basi hakusema tu bye bye na hatacheza kabisa, lakini atasema bye bye kwa kucheza na timu yake ya taifa. Kwa hivyo nafikiri ni jambo zuri kwa mashabiki wa Lionel Messi. Karo, sakata la FIFA na Gianni Infantino, rais wa FIFA, bado linaendelea, lakini labda limeanza kali linapungua nguvu ama likaenda likapunguza nguvu, kwa sababu kwa mujibu wa shirikisho hilo wanasema kwamba watawasilisha mpango ambao waliuondoa, waliufuta kabla ya lile gumzo ama zogo kutokea kwa nchi wanachama wakati wa mkutano wa baraza la FIFA, ili pengine watu wajue ni nini mapendekezo ya Infantino yalikuwa na kwa nini waliamua kuondoa, na labda pengine wakiwasilisha mpango huo wanaweza wakapata uungwaji mkono kutoka kwa mashirikisho na vyama vya soka. Kwa hivyo wengi wanasubiri kuona nini hasa kilichokuwa ndani ya mapendekezo ya FIFA. Na nimalizie na taarifa kumhusu kocha wa Manchester City Enzo Maresca. Yeye ametetea muamuzi wa mchezo kati ya timu yake na Manchester City kutoa kadi nyekundu na hivyo kuwanyima kupewa kadi nyekundu, na hivyo kugoli kumradhi goli la Haaland ambalo lilizua gumzo, na kwamba alikuwa amalala, lakini mjadala ulikuwa ni kwamba kuna mchezaji ambaye aliruka kichwa

0: ambacho ni wazi aliingilia mchezo na ikaonekana kwamba ni bao ambalo alikupaswa kuwa halali.
1: Lakini ukweli mlishinda kuchapa timu ambayo inang'ang'ana pia, lakini asante sana Makundi. Lakini ni kuache studioni gurudumu.
0: Msikilizaji, maziwa yanayopatikana nchini Kenya yamechangia pakubwa kuboreka kwa uzalishaji wa samaki katika ziwa Naivasha, mami wakipata riziki zao. Hata hivyo, wafanyabiashara wa samaki katika ziwa hilo sasa wanahofia masoko ya samaki katika mji huo kuingiliwa na wafanyabiashara kutoka nje. Mbali na changamoto hiyo kwa wafanyabiashara, wavuvi pia wanahofia kupungua kwa idadi ya samaki kutokana na ziwa hilo kuvamiwa na magugu maji ambayo yamekuwa tatizo kwa zaidi ya muongo mmoja. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi jumaa hili, tunazungumza na wavuvi na wafanyabiashara wa samaki katika moja ya fukwe kwenye ziwa Naivasha. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Ni katika fukwe ya Banda, kila siku wavuvi ulazimika kutumia muda mwingi kuingia kwenye ziwa kutokana na changamoto. Achieng ni mvuvi mwanamke, anaeleza baadhi ya changamoto ya wavuvi ya kina mama kwenye ziwa hilo.
2: Kama mvuvi mama, tuko na changamoto sana sana kwa hii ziwa yetu. Unakuta si kama wavuvi wa mama, most of the cases are tuingiangi kwa lake. Kuna vijana awa cruise wenye wanatuingimia, tunaweza wapea nyavu, kila mtu akona nyavu yake. Lakini changamoto ni ile transparency hakuna sana. Juu nimepeana nyavu zangu, sijaingia kwa maji, saa Kenya nitaletewa ndio nitapokea. Uwezi jua ilitoa kubwa wakarusha side yao. Sasa hiyo ndio changamoto ya kwanza yenye tuko nayo.
0: Aidha, Roselyn anaeleza changamoto zaidi za wavuvi hao.
2: Kwa hizi wetu na uwizi ya nyavu, unakuta naweza nunua kama nyavu lai 20, unabeana inaenda that same day itapotea. Kama ingekuwa ti mambo ya uwizi inaweza kuwa controlled, tungekuwa sawa. Alafu tena kuna wale illegal fishers. Illegal fishers akitaka kuingia kufua, ajali anafua wapi? Mostly wanabenda kufua breeding areas, yuko ndio kuna samaki mingi. Lakini unakuta sasa kama sisi ma fisher persons atuingi breeding areas, juu tumejua bundio samaki la zana. Because mostly tunadeal na with the sustainability. Atutake tuweo hata ya kwa vizazi ijayo. Kwa hivyo changamoto ya illegal fishers iko. Ingawa the relevant departments wanajaribu, wakona patrols. Wavuvi pia tunaendanga patrols, lakini unakuta haijafika ile kiwango yenye unaweza sema wako fully controlled.
0: Msikilizaji, samaki wanapovuliwa na wavuvi, data huchukuliwa na maafisa wa serikali. Kelvin ni afisa wa Kemfri ambaye kila siku huchukua data ya samaki.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio
4: RVH,
3: la chaîne de référence
4: RVH
3: pour un marketing de pointe.
5: Désirez-vous apprendre comment manipuler l'ordinateur?
6: Sophia. Traitement de texte, images et navigation à l'internet, réparation ou maintenance, Sophia. Installation de programmes et autres, venez au Sophia Kambali.
5: Sophia. Le Sophia est vraiment le secret de l'ordinateur et la solution à toutes les préoccupations informatiques. Sur la colline Kambali à Bidéboutem, vous trouverez un magasin où sont vendus des ordinateurs de toutes marques et capacités,
6: ainsi que leurs accessoires.
5: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
6: Les inscriptions ont déjà commencé. Okitaka Kusoma informe. La formation y est à la fois totale et impeccable. Mouje Mouje Andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
7: Bien soigner nos corps
8: et n'a tout pas au rembo naturel n'a
7: Eh oui, timiza ndoto yako ya urembo.
9: Omungu la mauta wetu, omoduka kutse kliniki de beauté iria kuinao.
8: Kwa bei rahisi.
9: Na pale pale unapata secret.
8: Yare rango biye tendere, heji henirye, niji temesirye.
7: Clairsem miel, carotte et beauté d'œuf.
9: Pour tout type de peau, Clairsem prend soin de votre beauté.

0: Eshongulu no etu mosandu nzanzu.
1: Truka tuga shongulu siku ya tru, tuliko metuwa vijilambula, umove karakara, umulusinga, numobi aswa ebi wanga beba tamano, munda mbenda mbiyo tulde, umulu wakati no erdi sande mwenye kondomi mweyo, waka tulango ko eyo ya bata shabi yanga ya malangere kabandru, abasha anga wama vya banene, abasha hambe kuwa nubukuni, obwe bola, emiazi kasoruko sondi sande, eye lubero, Ika tulawe ilu mochiro Ika tuateno kwa mene ni miesi libiri ndeko baba tuwa niremu bia suwa Ebya luberwe yu Waka tuateno wakulu wakulu Naba na kumaire yu nishundula ni umubia songa bini bimbo anabere Nata tungerera miesi libiri kuninga bunu bunga wama bianga wama tandabando Wakulu lango lulde lute Waperiba tungerera Uwiri hiko kubero tuleko umuzo disante ya luberu Imo nama ya banduha kuimiri kumine ndatro Aba kasuka nabo, isa achira nalisha ala tapu haka, iwe birikuwa ebola omu ebo, imuwa berebia iriku minu muoma, iwa biyaba biritu shiania. Wakateno, nabande, bakabu wango kwa bake trongwa trongwa, kumitinga ini hii, hana berebia bane, ababa rogoloka, nirika mankaba biriteria, siwa shinga bala haye. Halde wei chini muoma, yu wakate timbe timbako, Wakata shelebia onona ye ngane mundi ilusha umutuli tulinga ini ye. Haka nata tulawo munga nga mkulu yuko ala mmedise chef de zone. Ye Dr. Karoli Kaviri inaka berekera abakasuka nabo. Ntie wahimbani omulu emiti ka hikerera koldengo lule lutia. Ni kwa merane miati libiri obuta somana nomulu manduwa kiba ni muitimbia timbia. Baka nga baka igoba uba ya kuhilupiteli heke heke nejengi wangana iluliri Baka nga baka kulua kulu chuchika leka Emiasi ya heka nga hika goba goba Na uba kato seno eri umwati uyu siase akatenderera Neri akahamberera bandu banji Umwe mnye kondomi umwe karakaru muka ingira Nomo hande na hande kumbe bandu ba yibulia Ibalibi chuba nga yi watiche munga shechahe Eda wanenange lina rekarapa kubiala Nisiringa yambi imwake hiyashu. Omo besomo, omo helase, iridihanara kasera oko banganga. Oko miati eye pola yoto neko wakatu tenu. Anu hani mundi hikabi mwabishi kilikundu yu muhanda wa laboratuari. Ebe reho sana rilibi wukuniwe bola. Habe hushu sahini nyesa nyesa. Yuluwa menyanga uneko kutenga wabalire. Emiati yika tulawawe mula beroka la mmedise chef de zone. Uwe sante eye botembo. Waka nata sungane nili tulumwa singano yu embereshe wa tuliwe shungulu. E Dr. Paluku Pablo inaka tulukuna teno e laboratoire eye gira usane liku kutia na ili tubusu sotia na uwe minyuma kuni mena mena. Uwe bole boneko ni mwate akande handwa o kukatua akijitave. O kubanga musu muso kwa iria hotera ili kalasi kumuso mwiria mwiria yu waviri himba Eji nisete huko meani miate ikasara kwa baganda Ababa rejibu yorubuku ni wibwe wabo baka tuteno baka letra Obuwe tichabuku wabo Iba nemo luka luka nana basundu uli abe kongo Nilibichu wanga kolanga chichahe babuwe chitribunga chinichi Eche ngana sungeka eche mabitu uti wandu Na wilika manga hawa kwa teno Haneha kuhi eshonza sano. Mama maha kuhima kumia munane. Kwa babere hambe kwa nubu kuninga bu nubu. Na maha kumia bere. Awa bakata atakataka wa. Na wana hingi kire luhande. Haka nita tulawo. Ye baluku pablo. Nguko ale tulawo. Oko ene miate. Eyo tuangashaba kumbulirako. Na yo ye miate. Eyi kasera. Oko baka sukana bu ni banyarezi dezo. Abanyarishi dezo na wabandu wakumairi eno neleta. Erebi bauti butuchi obwa regabera amaliba uyini ji umula beremelebo ye chuma ni ye mazete. Ngukoba netrula irilwa nakera. Na wabakate nukoba tuleko habi halumu ya beharobe enchi. Ewe chitahika mumagete harita uwehibula mukala rakera isa chiriche rekola na wabandu wa mahuwa Waka yunamo mohesha waka rundia hegeze hegeze ehyeri polia guze ehyeri koropamu.

numwezi yu I baka hikiji nenje ngeba na ute ukushuti yu kwe wabo na hiri wambuino aba nyarijide zuba kiwa numushale vila ni hukateho iwa numushale tra mita mbibaka ita hiri watinu wakasha ula ya mafakture na hiri hishiapo ibuwa waka nato tulau mula vila ye metre Manuel Baike mshefu de biro wa rejide zon santre Butembo akato teno hanene indi miyazi ayikale kama ati na ange kende bula iyine ji. Atino bula mundu mwana tungerere HS nguko mchakuli ire HS mchakuli ire nguko venga na kola. Nerio ayiri iriburu ati emakamba. Atino iyi ukasungika umuriburu erikalu mwemelebo ayika letamagese wenu. Ama sina vyanga kande vya make awangahika neru chuchikareka inanganahika. Mehande ni yini hii. Atenaho te okoba keluba singi kabo kuchinga hani lwa teno. Wakiba ni muyobu liyebe shofranga. Isere na magete. Ateno mabe hii kumbe na nasuba uku mnyego. Yere cho iba katatino hanena banduba anje. Aba kanga baka yendira ya naba takungeka. Naba kaya vienga pali kuchabo. Aba kasungika nabo. Iba kiba ni muleta miate ya luambua na ya mabe hii. Iya anga kwa nene kushi hanu iba nabaka italukako wakanate tulau manu ilibaiki. Nawe nakabere kira abu ushi aba nebu matania aba kaulomba abone aberechi dezo. Ngoko wanganale hakafakitwire kuka kana utikaya emiasi basule ngoko wanato kini kundu. Kandeno iba leherako omumuso lesha uwanashikiwa ne chitunga chiku wapo chitunga chirechi dezo. Swa ya lehera kumundo mutia. Tukabu wakua ni miati elibiri ama kankiriria. Ama kankiriria anavya vedebe uholua yine yi. Na huo baka watenu. Oyu kasukana yu angasa mumusa yi. Yabanduba na mutu ngeranda yake kundeno na yake natengawa. Ishi anganzaka ya somera handi mumusa yi. Yadukumbi bana muko chiyango kwa natuwa kine kundu ama vina ni mutu lango kukalua. Omobi ya suwabirimu bungu. Nomula yu yu nakasera. Okubiki manere antene serni. Ayika tupola ya nereminya bandunga bali ya buka mubi ya suwabirimete. Ayikumere muserni lubero. Okoba kulube serni. Iwa katu seno. Hanende miyazi menje yanga kiendero wako na yanga naleka. Eshombangwa nishunti nganusha banabalere. Eshanga ketro kuna hake. Atino angaba nabalere. Aba katenga wabu sana malua eine hii. Ni mwate shangaleka iwa hengana nago na njingana wangana soma nga bande. Nero iwe luwa baka barili ndibuka iyine yi. Na hukumbe bana hiru mtu ndakare nje. Atino na hona bande wakana yuobaya iwa anga nivasa yi. Kwishi wali hukusani lili ndibuka waka labo kobe jero kuyi waka angangu kobe jero. Wakata sharundia jende mianya na njinga iwa vili shibidoshi yabe kuwa bubeyo basera. Chuchikareka iwa tulote no haba kulube helas, haba likitere, haba prefe. Iwa na tungere remia singa kwa minato kini kundu, kundino wali musai wakana luba na mumenya. Na no yuka tonda tonda butuli wakana luba menya, o yuka sundi kole fundura kuse forode, umumi buhira yikuwe. Wakana tatulau ye banyanya ibuwa siriolo, vedastus. Ina kabiri kira abandungu kwa ngana yitu wangu kwa ngabaka yendiria. Kusengu kwa ngabaka itondeka waka libya ngu kwa ngasorola abandunga wanaba. Tutuwa omule nge uku wenga nabiri kumabiuma. Naho pacho siwa kumanetu fama yela kira kwa tenu siwa omule tato omule nge unu yurilwe eluberu. Wali hamba wana. Naho abanyaserini eluberu yuna wakate nukumbe. Abo shi abakasera mubi ya suwabiri mbungu. Iba saa, iba labane ya bakulu, abakasuka nabo ni basu profede. Iba na hababu kapupura kangahangaha na kukangana wadichabo. Iba ngana yenge rabo egubwewu, ibi unobusike woshi. Numo ituri mweria na yomakangiriria na wanemubu wako mubi ya suwabiri jugu. Umulu wakateno abandu erye umobe jero. Iyi ichene miyati menje eyi kale tre siringandu ikale nishire rano bubabu nje usana na wandu konde nubwa chini tiba wana wandu wa kenkererua iyi neji. Nukole ndeluhande pola na yu jene mumu ni amonia abandu mwisongi wenibi chuchikale kani.

0: Mashaliheri wasikaji wapendwa wa Ekhtevyashe, tunawaalika kufuata matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kanjo habari zilizopewa uzito hii jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uzuria mkutano mkuu wa Forum Publique mwaka 2026 unaofanyika na kujumuisha mashirika ambazo zinahusika na mambo ya kibiashara duniani. Mkutano huo unafanyika pale Geneva, Uswisi. Nchi ya DRC mwakilishwa na waziri husika na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julien Paluku Kaongia.
1: Habari zetu.
0: Manispaa ya Kimemi imekuwa na bajeti ya mwaka 2026 kwa kanayo imekadiriwa baada jana ilikubaliwa na wanamemba mbalimbali walitoka katika tabaka mbalimbali na wamekubali na miradi mbalimbali tayari imepangiliwa.
1: Habari zetu.
0: Tutazungumzia kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Butembo amesema kuwa hapo karibuni kutazinduliwa mahabara itakuwa na uwezo wa kuweza kutambua ugonjwa wa kirusi cha Ebola kwa muda wa masaa 4. Amesema kuwa itawekwa kunako pa Itave ambapo kumejengwa site mpya.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayofuata katika urefu wa matangazo, tuandamane pamoja.

0: Izetu
1: Nelson Rafiki
2: Pachusiwa Kondo fundi wa mitambo. Kama niweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehudhuria mkutano mkuu itwayo Forum Public mwaka 2026 na ambayo imeandaliwa na Jumuiya Ulimwenguni inahusika na mambo ya kibiashara, na mkutano huu umefanyika pa Geneva katika nchi ya Uswisi. Nchi ya DRC imewakilishwa na waziri husikaye na biashara nchi mwa DRC, Julien Paluku Kahonga, na amejielekeza pa Geneva kwa ajili ya kuelezea yale ambayo imekuwa ikipangiliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa sekta ya kibiashara. Na alisema leo hii Jumatano 16 Septemba mwaka 2026 na kwenye njia inayoitwa Detroit d'Ormuz. Alieleza kuwa ni tatizo kubwa, kwani usafirishwaji wa bidhaa unapitia katika hiyo njia, na hiyo imekwamisha biashara ulimwenguni. Kwa ajili ya kuweza kukinga

biashara na uchumi wa inji ambazo zimekuwa katika hali ya umaskini, inabidi kwa kuweza kukuza pia sekta zinginezo zaidi sana madini na biashara ya ushirikiano wa karibu kati ya inchi ambazo hazijanukia uchumi. Mbele ya wahudhuriaji, Waziri Julie Paluku Kahongya aliomba inchi zote ambazo bado hazijanukia uchumi kwa kuendelea kupanga mipango mbalimbali itakayosaidia kwa kuondoka katika. Mbele ya wahudhuriaji, Waziri Julie Paluku Kahongya aliomba inchi zote ambazo bado hazijanukia uchumi kwa kuendelea kupanga mipango mbalimbali itakayosaidia kwa kuondoka katika. Mbele ya wahudhuriaji, Waziri Julie Paluku Kahongya aliomba inchi zote ambazo bado hazijanukia uchumi kwa kuendelea kupanga mipango mbalimbali itakayosaidia kwa kuondoka katika. Mbele ya wahudhuriaji, Waziri Julie Paluku Kahongya aliomba inchi zote ambazo bado hazijanukia uchumi kwa kuendelea kupanga mipango mbalimbali itakayosaidia kwa kuondoka katika. Mbele ya wahudhuriaji, Waziri Julie Paluku Kahongya aliomba inchi zote ambazo bado hazijanukia uchumi kwa kuendelea kupanga mipango mbalimbali itakayosaidia kwa kuondoka katika. Mbele ya wahudhuriaji, Waziri Julie Paluku Kahongya aliomba inchi zote ambazo bado hazijanukia uchumi kwa kuendelea kupanga mipango mbalimbali itakayosaidia kwa kuondoka katika. Kwenye jimbo, mfano katika jimbo la Kivu Kaskazini huko Beni, bajeti inaundwa kwa kupokea pesa kutoka wale wanaolipa kodi, na pia kutaonekana usapoti toka jimboni ya Kivu Kaskazini na pia kwa ngazi ya taifa mjini Kinshasa, na usaidizi toka ufadhili mbalimbali. Kwa ujumla ni zaidi ya dola 1,300 za Umarekani, na yale ambayo itaweza ikakusanywa kwa ngazi za mji wa Butembo kunako walipa kodi, wanaolipa kodi kwa mji wa Butembo peke yake ni zaidi ya dola 1,170 ndo kwa kupokelewa. Mkurugenzi wa mtaa wa Kimemi ila amesema kuwa bajeti ya mwaka uliopita hawakufikia kiwango gisi walivyokuwa wakilenga, kwani ilitekelezwa kwa 25% tu kufuatana na vita pamoja na watu fulani hawalipi kodi kama ipaswavyo. Shirika la raia la mtaa wa Kimemi upande wake limesema kuwa litashindikiza mkurugenzi wa mtaa wa Kimemi manispaa ya Kimemi Ikamisa mkuu Lua wa Kicheki Jobe kwa kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo endelevu na kushirikia mambo ya kiusalama. Jacques Sobwasa amehakikisha kuwa mwenyewe na shirika la raia litahamasisha wakazi walipe kodi, ila inabidi sasa kwa viongozi kwa pande zao, viongozi waweze kutekeleza miradi na kuja kuelezea raia kipi kilifanyika na kitu gani hakikuweza kutendeka na sababu gani. Kila kata ilifaidika na pendekezo ya mradi mmoja kwa uboreshaji, ukarabati wa barabara na pia ujenzi wa ofisi na pia vilalo mbali mbali. Tunajielekeza pa Lubero. Mtaa wa afya wa Lubero unaendelea kukumbwa na kirusi kia Ebola. Mfano, mtaa mdogo wa afya wa Munyakondomi unaopatikana kaskazini mashariki na Lubero kati umeendelea kuorodhesha visa vipya. Tarehe 15 Septemba mwaka 2026 katika mkutano wa kamati ambayo inaongoza mtaa wa afya wa Lubero iliyopokea, katika mkutano huo kulionekana viongozi pia wa tabaka mbalimbali, ilisemeka kuwa

0: kuonekana visa 16 ya watu ambao wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola, miongoni mwao 11 wamefariki dunia na watu 4 wametoroka, haijulikani wapi walipo. Mmoja tu ndo anaendelea kupata matibabu. Daktari Charles Kaviri anasimamia mtaa wa afya wa Lubero ndio amesema kuwa tatizo kubwa, inabidi watu kuendelea kujikinga. Tumusikilize akaeleza kwenye mikrofoni ya Zafi Litimire.
1: Couche de zone iko sawa barriere yenye inapiganisha.
0: Kisema kuhusu mambo ya Ebola pa Lubero, sauti bado haijakuwa tayari. Kutawekwa mahabara malaboratoire itakayohusika na uchunguzi wa kirusi cha Ebola kwa muda wa masaa 4, na tayari hiyo mahabara itazinduliwa katika mtaa wa afya wa Butembo, alivyosema wakati wa mkutano na waandishi wa habari daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Butembo, na ilikuwa jana 15 Septemba mwaka 2026. Daktari Paluku Pablo Luanzo alisema kwa hayo mahabara imewekwa karibu na sete ma kituo cha matunzo ya Ebola sete pa Itave. Huko sasa ndo kutakuwa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na kufanyika kwa vipima kwenye mahabara ya kuchunguza ugonjwa wa Ebola. Sete ambayo imewekwa pa Itave imekuwa na uwezekano wa kupokea wagonjwa 80-18 na pia ambao wamehakikishwa kuwa wamekuwa na ugonjwa wa Ebola, na wale ambao wamekuwa na mashaka ya kushakiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola kasispe watakuwa na vitanda 20, alihakikisha daktari Paluku Pablo Luanzo. Mji wa Butembo umeonekana na ukami wa maji, na hiyo imetokana na hali ya hewa, kwani wakati jua imeendelea kuwa kali hairuhusu maji kuendelea kutiririka, alivyosema mwanasheria Emmanuel Baike anayekuwa mfanyakazi kuna Corregie des Eaux Butembo. Tumsikilize kwenye microphone yake Kavutia Maliro.
2: Leo kama unaona Regie des Eaux na equipe de riposte walisha kujitahidi, na kwa leo washatia maji pasi mbalimbali. Kusema watu wanalipishwa na ukonsome maji ya Regie des Eaux, kama zile kazi ziko ni makazi nyingi hazijulikani kwa Regie des Eaux. Kama kumunyaye walipata kifaktiri na kunywa maji, akuyo kuhira Regie des Eaux na tapata solisyome. Hatuwezi kufaktire mtu mwenye ukonsome, kwani sisi hatuko entreprise wala kampuni yenye kufaktire watu wenye ukonsome maji. Ila ninasi wateja wa Regie des Eaux kwa hii hali tuko ndani sasa kwa leo, mwaza wakatusaidia waende kulipa maji. Tunasi sema wateja wa Regie des Eaux walioko na faktiri daire mwezi wa mnani wakutere waje wakuye ulipa mafaktiri za ujure Regie des Eaux apate pesa, naweza kauza matiwe za ugombole zile zinisharibika na kuuza mambo ingine ingine.

0: na 15 Septemba 2026 na mkuu kiongozi ambaye anahusika na uchunguzi na kuwaidadisha wanafunzi Serni pa Lubero Banyanya Ivua Siriolo Vedastus ndo alisema akisema kuwa wanafunzi wote inabidi wapokelewe kwenye shule ambako watakuwa wamepokelewa bila tatizo. Tumsikiliza kaeleza kwenye mikrofoni ya Kiaza Filitimiri.
1: Mtoto ni mkimbizi, anafika hapa kwa siti ya Lubero, kwa komini ya Lubero. Alikimbia, hakutaka kujitayarisha kusudi afike na vyeti vya masomo. Ndio maana mwongozi wa masomo anapopokea mtoto mkimbizi amutume kwanza hapa kwa subdivision, kusudi aonane na mkubwa wa subdivision, nani supervised. Na supervised atamuuliza kama alikuwa anafuata shule gani na kama alikuwa katika somo gani, kwa kuona vizuri kama kweli mtoto alikuwa anafuata masomo. Kisha kuuliza mtoto ulizo fulani fulani, atampatia jeton, na ile jeton ndio itaruhusu sasa mtoto kusudi mtoto apate nafasi katika masomo ambayo anapenda kufuata. Kwa mfano, kama mtoto anaikala ngambo za Kasalala, ni sherti mtoto atasomea soto kwa ekolo primere Kasalala au kwa ekolo primere Kika, kufuatana na maelezo yake, sababu mwongozi wa masomo atafanya rekomandasyo kusudi mwongozi wa masomo asikimize tena ule mtoto. Lakini kama ana jeto, mwongozi wa masomo hastahili kuandika ule mtoto, sababu kuna wazazi wengi ambao wanasema ni wakimbizi, kumbe na si wakimbizi. Hapana.
0: Wasaji wapendwa, saa 12 pita robo ndio hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Kesho asubuhi mapema na saa 12 pita dakika 30:30 tutakuwa mara tena pamoja, ila msiondoke pale mlipo, kwani programu za RTVS zinaendelea. Jioni njema, kwaheri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidèle auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na poser ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, ninawapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Ndio, hapa ni ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukrani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema yenu umetupatia. Na kuomba tena papa weza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumdistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuae, fuaezo zote ambazo ziko na mashida, na kamata mamlaka juu ya utawala yote ya kushimamia hizi fuae, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani ya hizi fuae, utawala yote ya masirene, ya mamari de nuit, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuae ya kila mmoja, na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuae, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuae ya shida, lakini apatake fuae yenye itakuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nyinyi wenye mlinipozea ma question. Na kuna kwa kesi nyinyi ndaanza nayo, kuna kwa dada moja ambaye alinipozea question akaniuliza hivi, anasema mama, mimi natauliza wakati gani ndio wakati yenye garçon anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garçon. Akasema juu tuko naona unakutana garçon mumevivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, nashaka kuambia gisi anakupenda na kuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie, enjour nakia shangala tu, na alishakenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Njo mimi nakuuliza, wakati gani njo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garçon na bafie. Wakati ya we kuchunguza garçon ama we kuchunguza fie, we garçon kwanza utachunguza fie mwakati yenye au ya mwambia neno ya nena kupenda, napenda ni kuoa. Ile neno inapezaka sana. Ju iko neno yenye ndaka transforme esprit ya musika. Ina transforma ka esprit ya fie. Inaendaka kwa sa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye vikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Ju shamwambia ke unampenda, ananza waza kuvwale, ananza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, ananza waza vitambala ya kusalo yake, ananza waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuo, inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema, nemporte ka, iko neno yenye nombo na rezone, anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo mina kuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishia kama ule ndoto wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie, vrema mina kupendaka, kama yenjo Denise, kama yenjo Tantine kama Enjo atakuwa Nadia. Basi mina kupendaka sana. Na ndani ya roho yangu Anduka nimekuchagua Wenjo takuwa bibi yangu mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na we maisha. Na unaongea nyo najua hii njo kweli na njo amen. Juu sai nyo kunenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho wako inaishia pale. Kupenda penda, kuangalia, kutafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua njo Nadine ule, jua gisi ni Nadine tu, atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijui utakutanaka na Janete, sijui utakutanaka na nani, au takuwa katena na ile mafikiri ya kusema, ako si njo ningeo, ako si ui, ile matatonmazi, kwa kebie mumaneno ya anda kuowa, ile neno na peze sana.

swali la wanajenga nyumba. Aso niambie, asha jenga nyumba, kisha enjur, analota, ule fie kuna muniga. Ile ni vitu yemi nawaambia, yemi nilitumika ako. Analota fie kuna muniga. Ah, turu ya kwanza analota fie kuna muniga. Turu ya pili tena analota fie kuna muniga. Tena hivi na exagere, anasema rie, akose nisha penda sorciere. Si nyumba naisha yala. Kumbe ilikuwa wengine wafie wenye abaya pendaka, au wake ule fie. Ni wafie wenye alidesevoraka. Kumbe walikuwa mba sorciere. Sasa sawa nda kutana, yasha pendana na huyu mwenye. Basha fanya na ikitu ya mkubwa, wasi nyumba sawa likarne, munaijenga na mtu. Eh? Banakuta atalunga tu, apana, omwetu kuna muaribishi. Banakuwa na vala ule fie, juu, ake bana kamata sura yake banda niga bwana na bwana anawaza ni vya kweli kumbe ilikuwa vale bafie wengine fie wake akwake hata mchawi bana kuna nyewe bafie mujiingize kwanza mvya maombi iko ya maana sana we fie kuingia maisha ya maombi via priere na kwaka via mzuri sana juu ile moto yenyewe na kwaka naomba ile nguvu ya Roho Mtakatifu inachaka na mchawi mwenyange kuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha njoo nyaende onesha kule ule mchawi ule moto hapana. Njoo hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauyaambia mtu kitu. Ile njoo majibu yako wewe mwenyewe uliniuliza na wewe fi naomba ile uitike garçon anza mchunguza. Jua gisi juu na ile naye nakuaka. Unda kutana fie naye garso cha muitika na mtiria espoir yote. Tena nda kostateke ule fie. Ashe na motoka. Ashe nda itika tena mwingine. Kisha ule katembo ule mwenye ule nda itika kule. Unenda kuta. Unalumiza na we huyu garso. Iku ya mzuri sana. Ava uitike mtu na wanza mchunguza. Kama unakutana kabisa njoo yeye na unauliza Mungu. Huyu njoo tu wangu. Kama Mungu anaitika, pale na njusa sana utenda kapati ule garson reposi ya kusema, niko dakor na vinyori niongele shaka. Me, apana kukua dakor, tena saa kutatokea mwingine, tena na, paka nikakia kapata fie mwenye, alikuwa na jere sen garson, wote ni baami yake. Uyu anakuya, nina kupenda sana, mie nisha sema ndakuowa, nini fia nitika ndiyo. Wenjo takuwa mamake na batoto wangu ndiyo. Wenjo mwenye mpaka mwisho wa maisha ndiyo. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine, sengi. Sabi nakia mpata, anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama pana misi kwa mchawi. Juu awa garso wanaweka deseva sana. Meneza jifungia kumumoe. Satani desevoir. Mina kosa niende wapi. Omwe, kama ule tani desevoir. Mina enda kuhuyu huko. Na kama ule da tani desevoir. Mina kuatela na huyu huko. Mina muuliza, juu ya nini unakuwa hivi. Ananiambia, iko juu ya comportement ya bagarsu. Huko nampatia confiance yako yote. Ndaku yaka na naki ya kuowa. Niko kwanza na maliza masomo. Atamaliza masomo kule kwa yani nasomea na amepata yo mwingine. Kisha wewe ulimtilia kofia si huko unapitia pembeni juu wewe ulikuwa unapitiza wako. Eh? Omwe nibakie tu hapa. Na niko na jere huyu na huyu na huyu. Mwenye atakuwa kwa tayari. Anazileta. Huko naona kwenye wafie biko na jihatarisha. Mimi nda kukosea wewe fio usiku wake hivi. Lakini naomba unajifungia kumwenye unajua gisi Mungu aliitika. Juu mwenye Mungu alitika. Itakuwa bie juu. Ule kama tana kudesevoir. Mungu iko pale juu yako. Ya kurezudre probleme yako. Atafanya yote tena. Upate hata mwingine. Eh? Kuna kwa mwingine mwaini pozee kesi ya pili. Anasema. Mama mina kuuliza. Bunyumba mtu andavu pima. Ama andavu onja sagisi wanangalia chuvi mboga. Andangalia tu. Tena narudia. Kama uko garso na kupima, kama uko fio na kupima. Ukisha pima, kama nona havikamate, unajitokea hayo.

0: ndeikala. Mienda kuambia bunyumba ya Mungu tu, yenye Mungu, juu Mungu njo mwenye bunyumba. Mwanadamu haezi weza kufanya fuwa hii, Mungu njo anaifaka. Yenye kwa ya Mungu wabaipimaki. We mwenye unapima, mtu akisema tapima bunyumba, anda buonja. Seke ule na haya ukokaka. Hajuki ya iku wako. Lakini mtu mwenye kuna Mungu, na nogopa Mungu, hata semaka ya nendo onja bunyumba. Bo. Sasa pale, unaenda kutana, inakuwa kaya maana sana mie kufuwa yetu kuuliza Mungu. Ju, kama ni garso alikia kupenda wifi, kumbe yena nataka onja bunyumba. Ubiye wifi unaitika garso, ju nataka onja bunyumba. Garso yeye kuna decision, anapenda hawe wa mpaka mwisho wa maisha. Wifi kumbe wana kia onja. Ubiye wifi unaitika garso, unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha. Kumbe garso yeye alikia onja, hawe nagisi kuku hatari. Kuelewana itakuwa kangufu. Lakini hii yenyeko ya Mungu hayo. Banduko ifuwa yenye naanza na Saint Esprit. Kuko frui moa yenye na shimamisha kafuwa ye. Ni patience. Tunda ya uvumilivu kubia hayo juu. Inafanyaka tufuwa ye shimame. Na mpake na shimamaka na watu wanazekesha. Lakini senye murishenda mfuwa yenye Mungu hayo kwa amu. Tu ni kufurugana. Tu basi ile ya kuenda pima. Nilienda ndani na mina juwa, muendelele mina toka. Tuna ndatoka na kwenye ngevumilia na kitu kinapita. Tena tunendelea tubie. Ndatoka. Na njoo nenda kuta kuko venye. Leo bashaka ya kuwa. Anakuwa wambaraga. Yenye manake atakufiaka tana ndani juu. Na unakona sikia na kona sama. Mili nenda tamu nyumba, nifaa mariaje. Nikatoka kasi kuona kabie. Anakonda regrete. Na bidisha pita mwingine ashake nda recupere plus. Mienda kuambia usipimake kusema unaenda onja fuaye, ukwe garso ukwe fie, ishie pale ile idesi kuingili yake. Kwa na decision yenye kuferme. Sa unataka jiankaje kufuaye, jua gisi, hapa mene ingia mfuaye mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze nani njo ndaoa, ama ndaolewa na nani, Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo, mtu alinipozea wanasema, mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu, wanaume wanapendaka. Vinawezekanaka ye, mtu mwenyori pendaka, tena unashinda mchukia, unafika na kunivonyo na mkatala, na mpaka mwenenda katala na bie na mwrilungaka. Eske kweli ule mtu nalipendaka? Njo kesyo ye. Mena za nanyi mreza nisidia kwanza pale, mpaka pale. Mutu tu kweli anapendaka, egle. Bagarso anapendaka.
1: Bo, nini nasema kuko kupenda.
0: Na
1: kufurahia. Kufeti, ya asa inakuwaka nguvu sana ku... Juna meni kwa sema tana tarisha kestio mwa kusema ke neza penda, par example, fie, nikisha mupenda. Tunanza ishi, anajikomporte bien, na nilietibia hata anakuta kesava, na kiashi pronose, na nisha fwele maetide zote. Mesa tunanza ishi zasa nae, swate nina muowa, swate hata muperiode ya mitie, nanza ona vitu vyenye, sikuonaka, na niko na mchunguza. Eske pale vrema na mienda ndelea tu kuingia mumoto, na niko naona. Sasa pale njone za sema kebo, kweli nilimupenda. Nikisha mupenda, bo. Paske nili muetidie, nika kia mjipronose. Na mwile kujipronose, tunaishi, menda kuta ke, vienye ni kwa na muetidie hako, na vienye sasa nina kia ishi, saa tunakuwa nae kama ni muamitie, nenda kuta ke ni moto. Pale vrema, bosiwe kama nandendelea tu, ubien, na vitakuwa ya mweke ikwe tu, Mungu jua nitie nguvu. Me mumie, na nandafaa tu kujiretire. Yo siwe sasa kama pale, yunosa nisaidia hae tena mama, juu kabisa ile puen pale, nyo uletidie mutu, unakuta ke vema. Mesa unakuyo na jipronose sasa, na mara mingi fia kisha ona ke unamupenda, anapendaka mara mwanza yonesha vitu mwa hivi vienye, anajua ke uyu haezi niacha. Kisha anza fama desordre, musanse nyebo, uleko tu pale. Na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro, juu ya mapenzi, kisha inaniletea AVC, mavitu maivyo.
0: Ah, da Olive, naoni pende ni kusikia kwanza. Na wewe kweli unaonaka tu kabisa magarso wanapendaka.
2: Bo, na mimi pale ni mimi zaongea mama. Kweli wanapendaka, kuko kupenda kizi msema pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida. Sieba fie na wagarso, tushaka jua setu kweli tumeperanu kutuku kukurafiki. Unajua dongo shabibaho malaika. Kisha, enyendaka tutesa, senyo nendo na ulikuwa na mjua mwingine sura, mese mwenda kwa fazi moe, anda kuneshe ingine fazi. Pale njua ndakuta kiu mekua desi, na njua kose mjuma na madivorce siku na kuwa vili. Kwa mime nise nasema ke, haikuwaka upendo, jua na tupindishaka mbo upendo na vumili. Nerobie, sasa panda pose njua kese, uvumili vile njua ya wapi sasa. Jusenye mtu nezena na mtu, kisha na mwana kwa madefo fulani, unafoto na mocho kako, bo unamaltrete gisi unapenda, kisha ketera Mungu na seme upendo na vumili. Vumili vile na njo ya wapi, na mepala njo utalisaidi.
0: Basta, David, unaweza kwa na ya kusema?
3: Bo, sefa mie kidogo, paske, ndiyo mama banaume wanapendaka. Banaume wanapendaka tena sana. Mimi kitu moja tu yenye na mimi mimi naweza kashauria kwa watu yenye wanasemaga kesi. No, niko na chunga ni mjuu. Mweza fanya hata fiancé ya biza mere na auto yua kama mtu. Lakini wakati yenye mnakuwa mnaishi naye nyumba moja pale ndio madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka. Kama huyu busingizi unambebaka aye. Kama huyu inakuwaka aye. Juu, wakati mko mfiancé, hao utaonaka kwenye huyu anangoromeaka.
0: Wakungoroma kweli. Hey.
3: Na pale ndio utayua sema, huyu busingizi kuna mpigaka ndio hivi. Doki, unaangalia unasema ndio. Ndio pale sasa kwenye hii yenyewe unasema bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, utavumilia tu. Unajua kama Mungu atambadilisha tu. Lakini ile ya kusema keme banaume wanapendaka, ni kweli mama banaume wanapendaka. Na ikipenda, basi. Hiyo umashini tola mtu iko na sababu babake, lakini wanawaza tu bibi yake. Anafanyaka mwezi ya wazake atakwa kwabo. Ah, banapendaka mama. Problemi sasa banamuke ndio wanakuwaka, manyoka. Ile saa yenyewe uko naye. Hawezi manifeste comportement yake. Lakini akishayua tu aseme hilo ni yangu. Kenyo neza kia ona nyuma. Samoa kenyo kineza kia kudekuraje. Na utone ngine makuple na kuwaka vile. Par example, Samoa mwanamuke aneza kuwa na garso mwenyali mumariki yaka sana mumaishi. Lakini samu nakutana nae haizi kuambi. Senye amuna pendane na fikia ni munifuwa ta nye muna wawana. Kisha impu watu akikutana na ule garso mwenyali mumariki yaka mumaisha. Basi mambo inaribika. Asa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi unijibie kwanza pale basi.
0: Garson jo, maana kifia anakuwa na garson yale
3: mama. Alimumarke akamvi.
0: Maana kana garson naye hizo kuna fie mwali mama.
3: Bon, hata garson moyo ali fie moyo ali mumarke akamvi. Asa info mulisha oana uisha oa mulisha kwa mfuae. Ule garson anaenda na sasa vile kisule fie par exemple vile kisule natoka sema pale. Ama ule fia nenda ono ule garso. Pale. Memi na yuwa kama mingi ba garso wana kwa kaferwe ma decision. Uwa mwanamke niyo nyari kianza hapa. Juu mwanamke kianza toka inje mama utayua tu. Mwanamke utare marketu. Lakini fia neza toka inje na mwaka na hauta yuwaka. Na hauta yuwaka na hauta juwaka. Donge hauta imagine akata. Asa mina ujulizaka. Ile ni kweli alipenda ama. Juu garson mfuwa kitoka injo tayua tuwa sebo wanangu washa. Na magarson mafichikake. Udona tuwa ranza rudia kima ventruwa ze. Hey, asa pali, alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla lisema pali.
0: Olive njola nata unge.
2: Maake pali selo gisi umesema, inonesha kini magarson jwa mpendaki.
3: Ha? Jwa nini? Mpendaki
2: hai? Sumesema wapeke, useme mugarson akitoka inji, ubi butafatu unajuu. Memu fia aneza tokea inji. Na hautafani. Na hautanunezi fama suu za mingi na haujui. Bo. Maikilo onesha ke. Oh, donge hamupendake. Kwanza kupenda mfeni ni hamupendake. Juma nake ukisho natumu ingine huku na fataku na amisha. numehamisha donge upendo. Juu nimefuata nje jikomporte paka mtu anavumbula gisi. Haufeni hauko tena kwa msaa.
3: Ndio ulive, sio utatoka nje kama ushaona kia huku ndio kitatuma utoke nje.
1: Sasa tusiendelee pale. Juu kwanza ya kwanza ya kujua. Sasa unapenda mtu, hawezi penda umulumizi. Hawezi penda umulumizi. Na question gisi kwa pale mko uliza SK ile sasa par exemple musha pendana. Make sure kuna kia kuwa mumoya mwenye anafaa nini? Anaenda la contre ya ile ya gano enu. Juhu kauliza esike relemo garso na alipenda ubien ae. Mienda nasema ke bo kupenda niko matata. Juhu unapendaka kweli. Mara mingi siye tunaweza sema mie garso unaweza pendea mu exterieri. Sani naona forme nasema wow. Huyu mtu sevreke comportement zitakuya. Mimi kwanza nanisha muona anapikie kwanza kumacho. Ah, gisi naona ah wow ule njo. Ile kwanza. Kisha ndakia ushua vingine nyuma, mimi kwanza nanisha penda. Mimi ile gisi mama alisema pale kumwanzo kusema ke anva ujiprononcer etidie kwanza mtu. Nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuyo na jiprononcer parce que ulimuona na hauyajua kama iko nani. Swati na iko na vitu mwa fulani fulani. Mais que sema ke unaanza muetidie bo peut-être que unaweza kia comprendre que ah bona si uko na mwazia vile na unaacha na utasema kitu. Mais ile sasa pale kujiprononcer njo tu bon Mungu tunjo atusaidie ku ile point. Mais kusema ke kuna unakia tu unajiprononcer par sentiment. Juko kuna nyingine ni sentiment na haiko mapenzi. Donc émotion inatokea kule mu émotion. Mais na haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit. Inakuwa émotion inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni emotion. Kisha unabakia tu kule mwile sentiment ya kuwaza ke unapenda mtu kumbe kumwisho na utakia kutasa ke le vrai amour haiko. Njo mie pale vraiment naweza sema ke bo garso anapendaka akipata ule kabisa mwenye njo amsero wake. Mimi kusema ke kupenda tu ya hivi jumu tuwezi penda defwa. Njo naweza sema
2: mimi nauliza manake tu mfuae mgaso tunyo anakuwa tu mzuri mbibi tunyo anaenda karibika juu pale pasta tena alisema aseme kama alisema aseme nimesahau kidogo basi nimesahau
3: ni tu kitu mwenye mimi naweza sema pale mama juu moi je me souviens ile nye kaka igla anatoka sema pale kupenda ko different juu mie uma couple zote niko na couple yenyewe shaka ni marqué ya grand frère yangu iko Kindu mtoto wa mamangu mkubwa Musa ule kaka yangu akusoma kata na maternelle même na kuandika hivi juu me bibi yake ni trésorier wa compagnie mtu mwenye alisoma sana mais tellement que alimupendaka leo kuna watoto saba hata famille iseme kisha angalie mtu wa désordre sasa ule grand frère yangu. Me bibi anampenda na kumuvumilia vile vile juu alimupendaka na leo yuko banaenda kwa watoto. Siki donc kitu yenyeko pale mtu mwenye anapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile egla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na shie banaume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma ce qui veut dire ngali ma mezatante ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
0: Sawa nimebasikia gisi mko naongea kesi ilikuwa eske ba garso kuli wanapendaka wanome wanapendaka mie meneza sema mwanome anapendaka.
3: Amen.
0: Na inaomba mwanome anakuwa napenda. Sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu njo mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara moja mtu akwake niko anchi kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi. Ile le moi nitapunguzaka tu mapendo. Nitaipunguzaka tu. Lakini we garso ukitosha le moi. Mimi naangaliaka kumama na mtoto. Mtoto atari kwaza mama aye. Mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake Njoule haikuwaki. Ataba nenda funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nenda mbebea mumunze nzi atafika kako. Jua alimupendaka. Manake, we garçon, ukijideside ndani ya Mungu tu, unajua hapa mina penda. Mimi nenda kangalia ata kuko beba, mina ajua kuko kuple moe. Nisha kutanana na yuku mwevangili. Bwana anazini. Nani bibi Plito? Bibi anazini. Yenye bwana anamkuta. Hapana ya kukuambie. Yenye ulimkuta. Hapige ule bwana. Halete fujo. Ananyamaza kimia. Inamuishia musase rumu. Me bibi yepe. Bwana haulizi hata bibi. Ulifanya hivi juu ya nini? Bibi bwana anakosantre. Basi anakuta itapita tu. Haiko ule ye peki kuko na mwingine naye. Naye ni pastor. Naye tokaka kusafari kwa injili. Naye kakiaka kuta. Tena yali kiaka kuta garso mwenye ulisaidia unasema. Gisi huyu anakia somea huku. Bali ya yuko kwa nalipa kule kashatu kule inje. Hivi mlango wetu hapa iko hapa vide tumutie ndani. Ule njoo anakia kuta na bibi yake. Ah, anamuikalisha pale. Anatokea somea huku. Bali ya yuko kwa nalipa kule kashatu kule inje. Hivi mlango wetu hapa iko hapa vide tumutie ndani. Ule njoo anakia kuta na bibi yake. Ah, anamuikalisha pale. Anatokuongea, anabakia kimya anakufana na ile kitu ti ndani ya roho. Na ule baba mwingine mwemena taya ule. Bibi epeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka buni. Akishaenda, bwana anakuta badi. Mbona, sasa ya alikuwa ananichekesha anasema, niko naita bibi arudie mnyumba ni wake, arudie. Misi kupigana. Akasema nini? Ase, mama minapenda bibi yangu sana. Sivira mambia kata. Ase machafu ya saya ule bibi. Sita ipatak. Minapenda machafu. Ase minapenda machafu ya bibi yangu sana mama. Sita pataka machafu ya sawa ile. Basi bibi yangu mia rubie. Asha kataria buni. Sikupigana naye. Sikuongeaka. Marake ni kutaka tu iko jaribu na nifikia. Enova mine ishinda. Muni ya mbae, mina muulizi, akirudia, utawezaka kukua na ikala bila kumurudiria mwile kitu. Azisiezi. Tukaombaka, Mungu akaleta bibi. Na kwa isenye mina bambia, banaishi, hawezi juu atagi sile kitu lipitikaka. Juu senye bibi alifikaka, yanjo analeta bibi yake kumaumbi. Na kwa lisa tunamombea, na hiko malediksyo ya kutoka kule kutuluwa zemi generasyo. Na ya hiko volonte yaki. Manake ilikuwa na kuwa puse na vile bia bakoko. Tunabebomola na lua asha kaishi. Hakuna ile uzinifu. Hakuna asha kikalabi. Una komprandri ke alipendaka. Mutu alipendaka. Unaona. Me ikine nye na kuwaka ni ile ya pari santima gisi ya glarionke. Me benye kabisa alipendaka. Inakuwa kugumu yeye kuacha bibi yake. Tu ataba tunaze uzinifu kosa la uzinifu. Kuko bebi kuna isiporte. Na ule pastor na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapa. Na bato wakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Eh? Jo unenda kuta we mwanaume. Kama kweli ulipenda. Badi mapendo kwa ingine. Sivu natuambia mungu. Reme Korintia chapitre 13. Okay. Mapendo inavumilia. Mapendo ahesabu mabaya. Na mina angalia kata. Samu tu kuna oa. Bibi kuna oa makaprise zenye bibi anaoneshaka garso. Akipenda kwaza na kusula. Akipenda sabu anuna kazana kaye. Unakuta mtu asha vumili. Sawa mia. Unasamanga na mia wangu alinipenda. Juu. Gisi nile mpeleka, peleka wano kuna kuta hautaki, kwanza una mwakolewa, bo, huyu, akisha fika, una, utakatala kwanza kuenda musalimia, bo, unendo, kaprisi mwa hivi, za namna namna, me unakuta mtu tu utafiniraka kugeuka.

0: akobiaki na nalunga na we. Uno. Kisha unenda ishi, muna ishi paradi. Vie enyu na kwa vie, pie sana. Jobi nasemaka, Bwana akipenda. Badi Bwana akipenda. Hakukuwa kiatashida. Bwana akipenda. Fwa ina kwa katu biezu. Wangu watalifika kuenda inti. Me, ile amuru wake. Mie na hakuna albili wakusema afiki anetombokeye. Aninigie. Sana toka mbi yake kule. Anuona nanza bembeleza. Nisha kuletea sosiso. Kula kusosiso. Kwa kama mina kia saa hiko juu mina kupenda. Tana nisha kubebea pa sosiso. Nini? Usikia kufaista omani. Sitaki maipertasio. Sitaki. Ata kupika mno kusukari. Paka kishirani kinaenda. Anakia fika kuokoka. Na hakuna kuyona kutari kupaka kofi. Njoo hii kesu ya hui dada. Mwayari sema eske kweli. Wanome tu wanapendaka. Mienda kuambia wekifie. Banapendaka. Kuko mwenye atakupendaka. Nuna kuta na siporte na makaprisi yako zote. Me apana juu mwanamke ya kuivisa chakula mbio. Mwanamke kofi pa. Na njoo hivi tunaita famie. Bakia ikala. Bakia ongea. Juu tu chakula ikuivya mbio. Paka mwingine papa alikuwa ananiambia. Anasema. Mama usaidie sana kufundisha wagarson. Bawezi makazi. Buvivu iku naacha mafuwezi na bomoka. Una kutamana mama mtu asha kamata bibi yake saa esklave yake. Na kurepase na kwa vita. Oh hakurepase pantalo wangu juwa nili kuna vala ya wapi sasa. Bwane mtu kuna surulika kule na batoto kuna batayarisha asubui. Alibatayarisha tena na mangaribi huku. Tena enzo. Na ananiambia seme nini njue neza chatana. Baba asitayarishe na watoto wake asubuhi, asitayarishe na pantalo wake muveye na nazonta atalamukia. Urokuta, mtu kuna, nda, amuya washa na moto, wanisune tia makala kuwa. Ule alikuwa mpapa. Ase, ile nei kuna leta kuma problemi mfuwaye, na inakuwa nacha ba ikarishe mafamie na juri kwa kasa kutime moya hivi, mwanamke nomba vule asukule viatu wa Bwana afanye hichi afanye hivi afanye na ba familia na msama na kei kale na kwao mwanamke anakuwa ka hivi nomba anakuwa na tiu Bwana anakuwa afanye hivi ase kama mimi watu washaokoka watu washafundishiwa ase sami hapa leo tunatajirika na kweli ashatajirika ase tumetajirika juu ya kuelewana kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka Bibi anenda mache, na mimi nafanya kumakazi za kunyumba, sina kazi. Hakuna vita yoyote, ile akili ya hui bibi atanioneaka, sina ayo. Sina ayo. Bo, ile akili ya bibi hui atanioneaka, mana mwa mwanamke, iku nanyonyesha, tena enda niletia radio, iku nanyonyesha na manjizi ya hibi. Unono. Joe, ile, mienda kuambia omo ulipozele kesiu. Wanaume viko vema napendaka. Anapenda bibi yake na hata penda kamulumizi hata siku moja. Juko kwa mwanamume mwaya hizi penda bibi apite kaveme trua bido kuna ibeba ye neko tu mparsele bure rie anda msaidia na nyangula mabido hata kuta bibi kuna mimba bebana na mabido vula fanya hivi na njo vile bana zeka mbio tena kisha zeka tena natafuta kwa mseka Joel bagarso anapenda iko kazi ya boboko penda. Kesu ingine likuwa hii.
1: Mama, asa, mii nilikuwa nasema. Hapa tuko tunasemea ba garson. Alo, si se le contraire, ineza kuwa hii. Juu, mii nayua fuwaimu wa hivi. Ule baba alipendaka bibi yake sana. Asa, famie baronaka tu, baba, bunyole bwa hapa hivi ushaka anzaisha. Asa, biko wanaangalia. Inyuele naishaka hii. Kia fatilia kumbe. Bwana alishaka vumilia. Bwana anatumikaga Ubeltesco. Ana iko na frat. Me inafikia mkipindi kenye bibi anakuwa anamfukuza mpaka na mshamba. Bibi na Bwana anakuwa tunalala kusalo. Jua anapenda bibi yake. Aone gisi anampenda, hawezi mfukuza. Asa ile fea kulala mkiti, nywele inakuwa naisha hapa. Ile fea kulala mwili. Bado biko tunaona nywele inakuwa naisha. Donc lupale inakuwa nakuya yenye haiko ya kujitakia, haiko ya kujikuia. Asa mwa ile mariage ya vile Bwana ndio anapenda bibi. Me bibi anakuwa insupportable. Baneze shia.
0: Unaona kwanza ku ngambo ya foyer. Foyer kuko hapa tu kuna zungumza kwanza ku vi yenye kwa maana mwa vi na natire lenye hii ingia mo vya giza. Kuna kwa sasa na ma, na ma combat spirituel. Kuko foyer zingine zenye saa gisi unaongea pale bibi anakuwa anafukuza bwana. Wao utoki humu silale humu. Ingine naweza kuwa niko na maride nui. Kisha ile maride nui ndio nafaka achukie bwana. Bwana yeye anapenda bibi. Me ile maride nui inatia kachuki bibi. Pale wanastiri deliverance. Na ju deliverance ile fanyike nomba bwana njo anaenda ombewa ju bibi hizi tika kwenda. Bibi hajui gisi yeye kuna maride nui. Sasa wewe bwana njo nomba nenda ombewa. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu inatokaka. Juku kwa tana vingine venye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Unakuta kushingia karashike yenye shingie. Anaanza kuchukia sasa vingine. Wanalunga in semaine biko mnyumba babo wawili yenye bwana ndio alijengaka. In semaine tu hivi après mariage. Bwana anakuwa anachukia musika. Anakuta ah tuna mimi unjo nilibebaka. Tuna mimi unjo ni manake ile furaha ya gisi biko baba wili. Paka anakia tuona. Asema dimi ene kuna problem. Nilipenda kaule musika sana. Sasa mimi nenda shangala. Après mariage tu hivi. Mara mwana toka kuro. Bo haiko mimi nakosa ni juu yani mimi paiga nishakosa sababu. Sasa tunamuombea. Na kuko hewe yenye bali musukumiaka baba chawi mariage yao ikamupata tunaenda bomola na hewe yenye ilikuwa naiko kumusika kule kwabo bali sinyaka ke vyabo vya asili kule baba koko kwa kwabo bali sinyaka ke bale wasika wasikwake na kuwa mnyumba na kweli unamona ni murembo sasa bandugu wake badadaki. Tu mtu anaenda kamfuae na tatokaka. Anaenda tu na tatokaka. Naye njonji yenye walitaka pitia. Sa erezima yenda shaokoka. Kuma kafanya intervasyo yake tena aliolewaka ya mapenzi ya Mungu. Na kuise yenye ni kunongea. Habaya bwana haya mchukia katena. Bashaka ishi tu banapendana. Na iko naye tu bi. Jo kuko vitu vingine vyenye. Viko kule navyo vinafichama kule kiroho. Utakuta watu wabaelewane nini kumbe kule na kuna uko vingine. Sasa mtu tu bwana anapenda bwana akipenda ana si nyenyeno nishaka kile bwana alipenda kuvumilia ile mtu Mungu ndio alisemaka iko haiko mtu asema pendo inafani inavumilia na akasema we bwana utafani utapenda. Sasa bwana akipenda anataka pfwa yetu inaendelea na mpaka wandafika muvuze na viko bie. Na ukiangalia sana, mafwa ye mingi zinabomokaka. Hivi tu mpwa hivi hituruturu. Kusipa yetu na tumigaka kumafwa ye. Kwenye hakuna demo, meo unenda kuta, kusha kuwa probleme ya uyu hanisiki yake, uyu hanisiki yake. Uyu hanisiki yake. Unenda angalia, mwenye hasiki yake njo wa wapi. Naye saa taongea asi mama mie njo huyu mie nezale nefu mwani kuna mimba mie nezale mie njo nimebana na mtoto nefu mwa mie njo wakuna wishaka mtoto mie njo wakuvulia mtoto nimuvulia yeye nivulia na mtoto nisha nazala wawichi mie mnabeba mimba mwengine kaniambia kase nimezala mamimba ine za cesarien. Mama nguvu na haiku naisha. Si nguvu na iku. Nguvu na iku naisha. Mie hui niku nazala. Niku nazala. Tana niku natoka pale huu batoto wangu. Kienda hacha batoto wangu. Nimuache huu zangapi. Yonjo ya nime baki ili mamimba. Batoto. Unakuta. Viteshe nuka juu. Muku likuwa muvivu. Wana likuwa muvivu. Ile poe. Mie ndambia garso. Basi magarso mujisaidie. Ile maneno hapa nisha lunga sitavulaka tena. Ishie pale. Tuna mutapiganaka tu. Inaletaka tu probleme. Mwache tu mie mana mwani waambie tu sai wazi. Mwingine akasema nini? Anasema mama, unabeba mai asubuhi, unafula, unaenda msoko. Sina msika. Mimi naenda msoko, mimi napiga, mimi natoka pale niende kumule. Ana kila kakazi, kama ndenda kamata poirot nyumba mimi njonda shimama. Kama ndenda 5 mimi njonda shimama. Nimpangie meza. Nikisha mpangia meza hakuna lavabo. Tena menjo nikimu naisha kumukono. Nimumuangilie yako tu shefu kupale. Tena tukisha fika mkitanda nasema kui hapa. Mina fata musukuma. Toka kula unakiri. Kui mchoko ya pata hapa tena nona tafutani. Njo pale kwenye tu kuna pigania. Mie sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja. Atafute musika wakazi ubiye ya kwena nisaidi. Unenda kuta. Probleme ni buvivu ya bwana njoo inaenda cha bibi anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu akisa choka. Ukutana naye hata na baba kupuse velo. Usiposogea mzuri atakupalua mandizi yake ile. Akutilia makakasi. Juu anachoka. Usema tena yenje atakusogelea iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote njoo iko na bomola mafua hii. Shuna bwana wewe ninaenda nje juu kuna kiburi anisiki yake ninaenda nje kumbe uvivu ya bwana njoo kuna provoke kiburi papa yeye usaidie na wewe repasser na wewe unasaidia tabibi kurepasser na wewe unaweza ambia hata mwanamke ikala leo na melody unakupigia chakula anaikala na unapiga naye anapumzika ushatoka kukazi ushafika msaidie kuzingine makazi hapana kuikala tu pale uko unafuta maifo unaona kinja sala kulikuwa hivi radio imesema uko ukose kusaidia bibi yako juu probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule mu relation sexuelle kule ndio probleme natokaka sasa na nyie muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tuko na répondre kwa question fulani fulani. Muda tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu nilikuwa na wapendo.
2: Kuna ndugu Egle.
3: Kulikuwa na Olive.
1: Wana Pasteur David Musafiri.
0: Basi, mena sema umisikilizaji umi kumatufuata, usichoke tu, ufata hii emisyon. Hivi ndasema Mungu wabariki sana.

Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kenu, kipindi ketu 100% Coq de la République 100% Birek. Tunashukuru sababu mnakuwa waaminifu kabisa kwa hiki kipindi, na tukusema pia asante kwa kibwana Litterson ambaye anatuweka hewani, na hasa kwa wakuu viongozi wa chama Birek huko Kinshasa, hapa Butembo ndani ya Federation Nord, tukibaona bwana honorable ingénieur Kasereka Mwinda Jano, tukusema pia pole kwa hiyo shida ya kilio, tunasema pole. Tukiona pia mkuu kiongozi wa chama Birek ndani ya province ya Nord Kivu bwana Elika Kule Nzaani, ukiwa député wa huko Ruchuru, unakuwa kiongozi wa chama Birek ndani ya province ya Nord Kivu, tunasema pia asante sana. Na sasa nyinyi wote ambao ni wanamemba wa chama Birek, wa kina Union des Jeunes du Birek, Union des Femmes du Birek, wa communicateurs wote wa chama Birek, tunasema asante. Na tunashukuru nyinyi wasikilizaji hasa ambao mnaipenda chama Birek. Muniite Filemo Matumu na kuwa ndani ya studio kwa kuwaletea mada ya leo.

kaka wewe kwako hasa wanakuimpose prix haiwezekani na ndio maana kwa kuweza kuenda mwisho wa kipindi wa ndugu wasikilizaji tuna wasi sana sababu watu wanaongea labda mambo fulani ambao hawafahamu wana information tunaitaka un bon renseignement sur certaines questions en tout cas le bloc ni pour la renaissance mais Jean Sikungu kama vile chama tunasema ni chama ambayo ina forme chama inakuwa pale sababu ya kuforme kupreparer wa cadre na kuweza kusaidia développement ya démocratie kama unakuwa na ulizo unaweza penda ujue ulimuke nini nafanyika inaweza kufanyika je fika uulize à la source na utapata majibu sababu tunajua kwamba kuna kuwa wafanyabiashara kuna kuwa wale ambao ni walimaji wa kakao wengine ni wa kafe na hizo sekta mbalimbali kuna kazi na kuna zingine ambazo zimeongezeka hata wale ambao wanalima pilipili hiyo ambayo wanaita cayenne kuna wale ambao wanasema wa chinua wanatafuta maavoka sijue wa mambo mbalimbali alafu hizo ni maopportunite ambazo tayari zimefunguka kwa kwetu sisi sote hasa kwa wale ambao wanakuwa na yetu naita maproje mbalimbali kusudi pamoja tuweze kujenga nchi yetu sababu waziri hawezi weza kujenga yeye mwenyewe kama hatumuunge mkono wa ndugu wasikilizaji na ni kwa hiyo ndio ambao tunatia nanga kwa kipindi kitu kia leo ila tuna sema kwanza pole kwa sisi sote wa rahia wa Butembo tunajua kwamba tunapitia muda mgumu kupitia hiyo marazi ya Ebola imeua watu inaendelea kuua watu na tuendelee kujikinga. Pole pia kwake bwana engineer Kasireka Mwenda Jano kwa hiyo kifo ya mdogo ndani ya jamaa ni magumu ni shida kubwa lakini tunajua kwamba itapita na tunajua kwamba pia nyinyi ndugu wasikilizaji ambao mnatufuata mtaendelea kujikinga. Tulisikia kwamba kwenye shule hasa kunaonekana shida mbalimbali. Asante kwanza kwa walimu ambao walisema basi shule irudi sababu watoto kubaki nyumbani nao ni tatizo. Ila sasa tatizo kubwa inakuwa ni hiyo bola. Nikusema huko kwenye shule walimu ambao wanatufuata kwa hiyo muda wazazi wa prefet wa directeur de discipline sijue watu mbalimbali ambao mnahusika ndani ya hiyo domain tuliweza kufuata declaration ambazo ziliweza kutoweka kwa walimu ma coordination kwa kuweza kusema mesure mbalimbali ambazo zitakamatiwa na kukamatiwa kusudi ya kuweza kulinda watoto wakiwa shuleni tusije tena tukawapoteza watoto wengi kupitia hiyo bola na ndio maana tunasema hongera kwa wale wote ambao wanajitahidi hasa waganga vijana wa releko binote naona mko wengi sana mnaendelea kujitahidi kusudi ya kuweza kulinda watu wasianguke ndani ya marazi japo hiyo kuna kwa wale ambao wana extrapole wale ambao wanaingia ndani ya maerreur kulunguza hospital kupiga wale ambao ni wa sijue wa rele communautaire wanganga iko tatizo hiyo ni tunaitaki ko bestialité ukiona mtu analunguza hospital iko crime ile iko kosa kubwa sababu hospital haiko ya mtu ni mtu akijenga mtu mmoja akijenga anatoa pesa zake haijenge kwake binafsi haijenge kwa ajili yake binafsi hapana wala kwa ajili ya jamaa yake hapana anaijenga kwa ajili ya mji kwa ajili ya inji kwa ajili ya jimbo alafu mtu unakuja tu unaunguza comme si tu as le droit atukana waza government na hata liwali tulisikia akisema kwamba tayari ataweka jeshi na polisi kusudi kuweza kukinga wale ambao wanaendelea kupiganisha maradhi na hasa kulinda vituo vya afya. Na basi tukiendelea kuwa mwisho wa kipindi tukiwatakia pia heureux anniversaire de 25 ans de mariage yake bwana président national Katokolio hiyo jubilé d'argent na tumeweza kusoma tayari message yake camarade honorable Lika Kulenzani ambaye ame rendre public kwa kuweza toa shukrani ya wanamemba wote wa chama Birege ndani ya province ya Nord Kivu. Tunashukuru sana tukiwatakia kila la heri tunasema shukrani sana basi
Wandugu wasikilizaji, ukiwa unaitaka Birek, unapenda ufamie zaidi kuhusu Birek, tayari

tayari ofisi zetu zinafunguliwa kwenye komine zote ine, sasa Mususa, Kimemi, Wulamba na Bulengera. Utafika Tunzi ya Panda ndani ya komine ya Mususa, utaona ofisi yetu inakuwa pale kwenye parking ya Maben. Wala utafika tu huko Kimemi, ukienda kwenye rompwe Kakewire, utaona bendera yetu ikipepela hapo kwenye rompwe Vubange. Wala ukiwa huko ndani ya komine ya Bulamba, unafika tu hapa kwenye kanisa ya Kitatumba, utaona hapo mbele tu kidogo ofisi yetu, tukiona chance anakuwa pale. Asante. Na hasa kama unakuwa ndani ya komine ya Bulamba ya Bulengera, utaenda tu hapa kwenye rond-point Mutiri. Ukiwa pale kunakuwa parking pia ya Mabene, hapo pembeni juu kunakuwa Fondation Gentil Kaliki, na chini kunakuwa permanence ya chama Burek. Utafika hapo utalimuka tena zaidi sana kuhusu Burek. Na kila siku ya sita tunakutana kwenye ofisi yetu kwenye tunaita Ecole du Parti, mahali tunaforme wa cadre wa futur dirigeant. Tunasema asante sana kwenye nyinyi wote. Basi kwenye radio muda ni muda. Tukisema asante kwa fundi wetu wa mitambo bwana Litterson, shukrani sana, na kwa wafanyakazi wetu wa hiyo radio ambao mnafuata kwa muda kama huu, na hasa muniite Filemo Matumo, na kwa mwanamemba wa chama Burek, conseiller chargé, conseiller interfédéral en charge de la formation appui conseil, pia porte-parole wa hiyo chama ndani ya interfédération ya Nord Kivu. Tuonane tena siku za usoni. Ciao.